Ako kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, činit će pasti. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šeboj i božure krasti. Moja nesretna mati, tela me spasti savetom finim, al morala je totac znati, da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid lako se zajaši, ko stari čilaš. Mahovina koja stragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miče, trepte u tmini, biserni zdenci. Zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini i baš

Ako dirneš u čivuci vrt, kletvu ćeš nositi ko srebrno zvončić. Biće žedan kraj bunara i siromak s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plehu. Ej, ne poželi ništa tuđe, svi smrtni gresi u tom su grehu.

kao mrva iz džepa, truni se lako, život protekli. Da, rekli su mi da je lepa, ali baš tako.

Hvala vam, dragi Beograde. Puno mi je srce. Hvala porodici, čerki Mini. Hvala autorima, Marini Braji, Aleku, Kambi, Dejanu Ivanoviću. Hvala ovim dragim ljudima koji su za mene. I u tome...

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

Zajmeo nasmejani ovog jutra, mada su neki mrzovoljni, ne progovaraju do prve kafice ili do prve pesme sa Dalasa Radio Šumarije. Dakle, ova sreda izgleda idealno vreme da shvatiš da je onog takozvanom prolećno očišćenje tela nisi ni počeo, a sezona topljenja na asfaltu je uveliko u toku. Dakle, kažu da na 30 stepeni treba piti dosta tečnosti, izbjegavati direktno sunce. Ja predlažem da izbjegavamo i direktan rad, čisto iz zdravstvenih razloga. Dakle, prognoza za danas 30 stepeni u Ladu, 45 na suncu, a u kancelariji 100% vlažnost. Od suza zaposleni koji gledaju kroz prozor sa čežnjom. Dakle, 30 stepeni u junu nekako jeste pakao ako si na poslu, ali je i prijatno osveženje ako si na moru. Mislim, gde smo mi ovog 25. juna, pa 24. u stvari, ali dobro, sutra će 25. da bude, mislim, mi uvek idemo dan ispred. Sutra počinje i Arsenal Fest. Pogled ka nebu i oblacima smanjuje stres i anksioznost, vraća dobro raspoloženje i fokus, kažu. A kažu i danas i sunce i kiša i do 32 stepena, već je 22 u našem gradu. A Francuska oborila 339 temperaturnih rekorda tokom najtoplijeg dana od početka merenja. 1947. ekstremni toplotni talas zahvatio veliki deo zemlje. Naravno, bit će tu i savjeti kako preživjeti tropske dane. Naravno, sklonite se sa sunca, pijte vode, dobro odmarajte. Ili, kaže, najbolji način da se rasladite, dođete do šaltera neke institucije, tamo ti je atmosfera uvek ledena. A neljubaznost službenika spušta temperaturu bar za 5 stepeni. Kaže mi, pivo se ne broji kao alkohol ako je znojavo i ako se pije na temperaturi iznad 30 stepeni, to se tad vodi kao medicinski tretman protiv toplotnog udara. Savet za vozače je, kad uđete u auto koji staje na suncu, nemojte da otvarate prozore, nego samo se prepustite sudbini i zamislite da ste u rerni dok se peče prase. Šalim se, naravno, proluftirajte kola, ne ostavljajte nikog na vrućini ni 5 minuta u kolima. Možete da praktikujete i psihološko hlađenje. Ako vam je danas vruće, samo pomislite na račun za struju koji će stići u avgustu ili u julu. Trenutno ćete se smrznuti od straha.

0: ta vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
4: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
5: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
3: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
4: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: A, da, da, dižemo temperaturicu, ložimo Smederevac i ovog jutra, pa staćete na starinski način. Neki kažu, ako ćete se rasladite, jednostavno pustite vesti. Vesti da se smrzneš, vesti do besvesti, pa i raslađivanje pomoću proma je naša nacionalna religija. Vernici veruju da ako otvoriš prozor i vrata istovremeno, promaja će da istera vrućinu, ali će da unese upalu sinus. Možda najbolji način da se rasladite danas da otvorite frižider, stanete ispred njega i duboko udišete miris bajetog ajvara iz 2022. E sad, klima uređaj u Srba instalira na 16 stepeni, sine radi kod traktor, troši struje ko manja fabrika, a ladi sam onaj deo zida direktno naspram tebe. Ili najjeftiniji način za raslađivanje, sedi kući, gasi svetlo, ne pomeraj se, maštaj o snegu na Koponiku. Mada ladno pivo je, kažu, jedini validan naš odgovor na globalno zagrevanje. Ako i ne pomogne fizički, definitivno pomaže da te baš briga za spoljnu temperaturu. Dobro, svaki dan sve toplije, visoke temperature mogu da donesu i povećan rizik po zdravlje. Da li ima i više intervencije hitne pomoći, uglavnom sklonite se sa sunca, pijte vode, dobro odmarajte i nemojte sjeti u Francusku, tamo padaju rekordi. Na 135 stanica obrani apsolutni temperaturni rekordi u Francuskoj, preko 44, najteže i najviše pogođen zapadni deo Francuske, i boga mi Francuskinje su rešile da se razgolite, što uopšte nije loše, da. Ja baš se osjećam sa njima, 23 u Aranđelovcu, danas su tu nekdo 28, možda i prsne neka kišica tokom dana, 24 Beograd, Valjevo, Kragujevac 25. Danas toplo, nestabilno, prepodne kiša, od sredine dana pljuskovi, grmljavina, samo na severu sunčano. Do kraja ove, početkom sledeće nedelje sunčano, to je postepeno toplije. Temperature od 35 do 38. Reumatski bolovi i depresije moguće kao meteoropatske reakcije, ali i nepovoljno ako vreme deluje i na one mentalno nestabilne, a i srčane bolesnike. E sad, ajmo malo fudbalica, šta su radili Hrvati? Hrvati posle dosta muke savladali Panamu, minimalno je bilo 1-0 u Torontu, Modrić ušao u istoriju, zašto? Zabeležio svoj jubilarni 200. nastup za nacionalni tim. Kaže, nisam ni sanjao da ću da imam ovakav jubilej. Pa i Kolumbija je noćas upisala drugu pobedu na mundijalu, overila plasman u nokaut fazu, pobedili su Kongo, takođe minimalno 1-0. Za razliku od Portugalaca koji su bili raspucani, pregazili Uzbekistan, pa i nesrećni Ronaldo da ovog puta nije plakao, ali je postavio rekord. Pa i Infantino potvrdio, Donald Trump uručuje pehar prvaku sveta. Englezi nisu mogli ništa, ekipi Gane, što mi je jako drago, bez rešenja za čvrstu Ganu. Svi smo ganuti zbog toga. Kažu ove i sreda ova i vrućinčina, idealno vreme da se zapitamo. Da li nas ovo sunce greje jer nas voli, ili nas prži jer smo zaslužili. Znaš, šta je najljepša stvar u vezi sa ovom sredom i tih 30-ak u hladu? Pa još nekoliko meseci, sine, i opet ćemo da kukamo kako nam je smrzla šofer šajbe. Svi narod koji nikad nije zadovoljio, bar uvek ima temu za razgovor. A ja imam vazda interesantnih tema, boga mi i vazda lepe muzike koju sam pripremio za vas, i premijera i Evergreena, već kako smo to naučili, jel da? Vermaks hit dana, Sandi Cenov i Elvis Stanić.

0: rosa plava.
1: Dobro, neko voli crnke, neko plavuše, neko voli da se razlađuje i ovog leta uz radio Šumadiju. Mada i metrolozi kažu da je 30 stepeni idealno letnje vreme, to kažu jer negde sede u nekim klimatizovanim studijima. Bato moj da sede u kancelariji bez klime, ovaj dan bi možda proglasili za državni ispit izdržljivosti. A srećom mi u Aranđelovcu, kažu uvijek imamo bukulju da nas ladi. Pod uslovom se popnete gori i da ostanete tamo do oktobra. E sad, danas se blomi sudbina. Da li popiti treću kafu za buđenje ili prvo pivo za raslađivanje, s obzirom na temperaturu, mislim, pivo vodi 3.0, tako je to. E, kaže, ako vaš šef danas na 30 stepeni pita zašto ne radite punom parom, pa recite da štedite energiju za prelazak u drugu polovinu nedelje, to je ekološki osvešćeno. Nekima i danas sredinom nedelje mozak radi na tačno 10% kapaciteta. Tama dovoljno da locira najbliži hlad i da naruči nešto ladno, za sve ostalo zovite veštačku inteligenciju. Ili pogledajte eventualno horoskop, a zaista horoskop jeste vrhunska demokratija, znači omogućava milionima ljudi rođenih u istom mesecu, u istom znaku, da veruju kako će baš oni u petak da dobiju sedmicu na lotovu, znači da upoznaju ljubav svog života. Mada najbolji dokaz da astrologija radi, šta radi to, jeste to što recimo retrograd i Merkur uvek nekako uspeva da vam isprazni novčanika, da vi ne mrdnete iz fotelje. E sad, astrolozi, jedini stručnjaci koji će vam sa 100% sigurnošću reći šta vam se dogodilo prošlog utorka, dok za sledeći vikend mudro savjetuju izbegavajte oštre predmete i donosioce loših vesti. Dakle, formular za pisanje horoskopa ima na 3 rečenice, stižu vam pare, neko misli na vas, pazite na zdravlje, to sve pokriva. Od dobitka na aparatima preko bivše koje vas kune, do ladovine na poslu. Sad, prijemni ispiti na fakultetima Univerziteta u Beogradu i Nišu počinju danas. Mi smo svog dana spremali kad je u pitanju test opšte informisanosti. Kažem, jedno od pitanja bi možda moglo da glasi: navedite bar 3 dokumenta koje vam trenutno fale, iako ste ubeđeni da ste skupili sve. To je ona varijanta, faliti jedan papir. A može i pitanje, recimo, iz ekonomije danas na prijemnom da bude: ako vam plata traje do 10. u mesecu, kako se naučno zove period od 11. do 1. Ili recimo da se proveri snalažljivost u prostoru, ako uđete u supermarket po leba i mleko, sa koliko kesa i koliki minusom na kartici izlazite napolje. E, ovo je pravi raj. Dečko koji sutra uveče nastupa na Arsenal Festu u Kragujevcu, Jakov Jozinović, njegov debi album i pesma se baš tako zove, Raj na 989.

0: sam tu uvijek da pomognem, pa i Mini koja je sama spavala, evo i to je Mina, je se razvela, ali dobro. Nući i Mina još jedna nova pesma, za vaše dobro jutro, za lepo raslađivanje na najuzbudljivijim talasima u Srbiji. A da neki kažu najsigurniji metod raslađivanja, skoknite do neke lokalne pošte, banke, tamo ti je uvijek frižider temperatura, vreme stoji, imate osjećaj da ste zamrznuti u vremenu. A može, pazi, i tuširanje ladnom vodom, što da ne, ako želite da vam srce preskoči 2 do 3 brzine. Naš čovjek se vadi tako, uđe u kupatilo, pusti mlaku vodu i onda kuka, kaže, ni voda više nije ladna kao nekad. A ni mi nismo bili kao nekad. E sad, ventilator kažu da ne služi da vas rasladi, nego da ravnomerno rasporedi vruć vazduh po celoj sobi, stvarajući efekat vrele rerne sa funkcijom ventilatora. Sam na poslu je teško, a u Srbiji čak 89% mladih želi da otvoreno govori o problemima na poslu, a 86% pripadnika generacije Z, to su oni od 1996. do 2012. smatra da je važno da poslodavci otvoreno komuniciraju sa zaposlenima o izazovima, promenama, poslovnim rezultatima. A šta ćemo ako nas jednog dana zameni veštačka inteligencija? Zoza Stanojević bavio se tom temom ovih dana. Gde su zapravo granice digitalnih voditelja, i o tome ćemo da pričamo danas. Kaže, Stanojević smatra da će taj razvoj tehnologije najviše da ugrozi prosečnost. Dakle, ako radimo svoj posao bolje od proseka, tehnologija napravljena tako da uvek gleda da uvati proseka. Oni koji su bolji od proseka, posao će da zadrže, kaže Zoz. Dakle, a šta da vam kažem, AI voditelji i nestare uvijek izgledaju savršeno, a naše legende ekrana, ako postižu isti efekat, do duše uz pomoć 3 kila pudera, filtera, AI, kažu, nikad neće zameni pravog istraživačkog novinara. Znači, mislim, veštačka inteligencija jednostavno odbija da radi za minimalac. Jer taj voditelj veštačke inteligencije nikad ne ide na bolovanje, ne traži povišicu, pa ne spava sa šefom. Kaže, zato ga živi novinari toliko mrze, kaže, kvari tradiciju. Dakle, i najveća prednost te veštačke inteligencije, recimo na televiziji, kad ju kažete da priča gluposti, ona se ne uvredi. E sad recite to nekom sujetnom novinaru, a većina njih su sujetne male devojčice. E, recimo, najveća prednost tih voditelja kad im u slušalicu jave da je počeo treći svetski, oni u vesti te saopštavaju s potpuno istim blago telećim osmehom s kojim, recimo, najavljuju i prognozu vremena.
1: Hej, hej, hej! Ja sam Darko, vaš DJ! Ako ste se probudili, čeka vas možda najlepši dan u vašem životu. Vedar, nasmejan, seks,

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

još jedna ekološki osvešćena pesma, Bicycle Pony, legendarna ponika. E sad, šta je hit leta ovde? Pa kažu, hit leta na Instagramu je more, sunce i ja. U praksi uživo, hit leta je kupatilo, lavor i ja. Ali nekako taj snimak uvijek ima manje lajkova. Glavni modni hit je ovog leta crvenilo na leđima u obliku bretela od potkošulje u kombinaciji sa dubokim uzdahom i rečenicom: ma ne prži to toliko baš. Naravno, gužve, nestalo struje na Evzoniju, pa su svi bili u mraku, krkljanci na autoputevima, pusti me da prođem. Takođe, novi letnji hit koji izvode svi vozači na autoputu dok u koloni čekaju da im prođe leto 30. Nekima će sezonski hit biti voda u stomaku, to je ono kad platiš aranžman u Grčkoj na 12 rata, pa onda živiš na lebu i vodi da otplatiš 10 dana paradajz turizma. E sad, kako preživjeti tropske dane? Čuli ste šta kažu i lekari: pijte dovoljno tečnosti, obucite laganu garderobu gde koža može da diše, jedite lakšu hranu, više voća, povrća i važno je da odmarate. Isto tako, veliki je šok kada se naglo ulazi u klimatizovanu prostoriju ili iz nje izlazi. E sad, ladna lubenica je jedini validan dokaz da Bog postoji, da pri tom Srbin, jer mislim, ništa, kaže, Bog jeste Srbin, kaže, jer ništa ne ladi dušu bolje od ladnog voća na plus 40. Ili mi se raslađujemo, brate, ovde tako što pijemo vruću kafu, jedemo vruć burek, što je napolju toplije, to je vrela kafa obaveznija, valjda da bi se telo ubedilo da je napolju zapravo prijatno. Mislim, što baciti pare na klima uređaj kad može lepo staneš ispred otvorenog zamrzivača i da gledaš onu kesu zamrznutog graška od pre 3 godine. To je prava stvar. U Aranđelovcu bit će neke kišice posle 12, tako bar 50-60% neka verovatnoća, 28 danas maksimalni, 25 Beograd, 26 Valjevo Kragujevac, danas nestabilno, onda narednih dana i početkom sledeće sedmice veoma toplo.

Ili kaže najefikasniji način da se rasladite, da otvorite račune, odmah će da vas oblije ladan znoj, a posle toga ćeš da se smrzavaš i od same pomisli na naredni mesec. A evo još jedne ekološki osvrćene pesme, čuvajmo prirodu, planetu Zemlju, čuvajmo i vode, od Dunava do Razava, to je pesma koju nam u nastavku izvodi Yanks.

0: kad vidite čoveka raspoloženog, kao što sam recimo ja, on je sve pomislio da sam ja malo skrenuo. Jer to nije sad normalno vidjeti raspoloženog, srećnog čoveka.
1: E, nećemo tako, kolege.

0: Pa radim od jutra do mraka, radim preko celog dana i tako.
1: Ne misliti o nekim negativnim stvarima, nešto, nego sve pozitivno i eto tako.
2: Neće rad čovjeka da upropasti, hoće samo umereno moraš da živiš sve, da popiješ, da pojedeš i da radiš, da održavaš kondiciju i danas dan je održavanja kondicije.
3: Otišao u penziju, meni sve jedno, baš me briga. Živim neki dobar život, a ja.
4: Ne bilo se samo mogu vam reći.
5: No, sikiriki, što bi rekli, minut posle pola, 10. E sad, šta je pravi letni hit? Čuli ste još jednom Jakova Jozinovića. Letni hit, kažu, prepoznaće se po rečima. Ako i posle trećeg slušanja nemate pojma, ne razumete ni jednu jedinu reč, to je siguran znak da je u pitanju umetnost, a boga mi i hit godine. E sad, veštačka inteligencija jeste konačno provalila recept za pravi letnji hit. Uzmeš tri reči, ubaciš dva brenda automobila, jednu marku viskija, pustiš algoritam da pati umesto tebe. E, pričat ćemo o tome ko je danas influencer. Kaže, ako vam nedostaje Instagram, izađite na terasu i nasumično pokazujte ljudima slike svog doručka. Ako vas, recimo, komšija ne pogleda popreko, znači da niste dobili dovoljno lajkova. Najbolja zamena za Twitter, odnosno X, je recimo onaj red u lokalnoj pošti, banci, konceptisti, gomila besnih ljudi koji se međusobno ne poznaju, stoje preblizu i glasno dele mišljenja koja nikog živog ne zanimaju. E, kaže jedan, zamenio sam scrollovanje vesti gledanjem uz vesti. Efekat jeste isti i dalje se osjećam potpuno beznačajno, izgubljeno u kosmosu. Samo što mi, brate, od zvezda ne skače pritisak. E sad, kaže da pogled ka nebu i oblacima smanjuje stres i anksioznost i vraća dobro raspoloženje i fokus. E sad, nekad su nam idoli bili stvarno Nobelovci koji su otkrili lek za bolesti, danas su nam idoli oni koji uspeju da snime video u kome ne trepnu dok jedu kapsule za veš. Dakle, nekad su ljudi zaista postojali poznati zato što su nešto uradili. Danas su poznati zato što su snimili video o tome kako ništa ne rade.
6: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
7: It's showtime, folks.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
5: Torti, kolači,
0: slatko srce,
5: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
5: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
0: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
5: Čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
5: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
5: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
5: Slatko srce.
6: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: kompanija Ventures Omnia, sponsor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Za maksimalno uživanje, Maxi Kafa.
2: Za maksimalno uživanje, Maxi Kafa i naravno na Radio Šumadije dobitna kombinacija. Kažu da rado slobađa. E, danas na 30 stepeni rad oslobađa isključivo ogromne količine znoja i eventualno želju za prevremenom penzijom. Sve idealno vreme ovo sreda se zapitamo da li smo ušli u kalendarsko leto ili u rernu na umerenu temperaturicu, da se krčkamo i danas. Dakle, niti imaš taj vikend entuzijazam, niti imaš snagi da radiš. Danas smo zvanično prelomili nedelju, a sunce rešilo izgleda da prelomi nas. Polažu se prijemni ispiti na fakultetima u Beogradu i Nišu. E, ja bih postavio i pitanje, navedite tačan broj rata kredita koji je potreban da se razvije hronični čir na želucu. Pa onda i pitanje, ako vas nema na Instagramu, da li vi zapravo uopšte postojite ili ste samo urbani mit? I koji je polufinalni stadijum zavisnosti od TikToka pre nego što potpuno zaboravite kako se čita knjiga koja nema slike? E sad, Sokrat je, kažu, bio influencer koji je naterao ljude da misle, pa su ga otrovali. Današnji influenceri truju ljude da ne bi morali da misle i zato dobijaju milione. Znate, nekad su te zatvarali u ludnicu ako pričaš sam sa sobom na ulici, danas te zovu uspešan lifestyle bloger. Mada treba nekad da pogledate malo i oko sebe i u nebo i u prirodu. Kaže jedan, odlučio sam da Facebook zamenim špioniranjem kroz prozor. I može se reći da sam postao analogni algoritam. Tačno znam ko u zgradi ima novog partnera, ko je kupio novi auto i ko nije platio info stan. Dobro, odlična zamena za Google je i vaša baba. Nema pojma onome što je pitate, ali će vam sa 100% sigurnošću ponuditi odgovor koji uključuje i promaju, magiju i svetsku nepravdu. Evo, svetu koji neprestano zahteva našu usmerenu pažnju od ekrana do rokova, mozak ulazi u stanje tog kognitivnog umora. Ima rešenje za mentalni oporavak, pa ostanite i danas sa mnom sve do 3. Najlepša destinacija, najjeftinije letovanje na 989. Neki kažu da je naša omiljena destinacija ono gde možemo da kukamo kako je sve skupo, dok u isto vreme naručujemo treće ladno pivo. To je stvar prestiža. I zašto ići na egzotična ostrva kad i u Grčkoj eto imamo sve što nam treba. Imamo i giros i tri prsta i konobare koji pričaju srpski bolje od pola naših starleta. Sve je spremno za letovanje, auto servisiran, gume promenjene, u gepeku spakovano dovoljno hrane da prehranimo manju kasarnu u slučaju nuklearnog rata. I danas slušamo premijere, letnje hitove, mada pravi hit sezone, onaj ko uspe da spoji kraj s krajem na temperaturi od plus 30 kusur. Mislim, taj hit se ne vrti na radiju, to je neki čist, naučno-fantastični thriller, a hit dana, Vermakski dana, je pesma Lepa ženo, sećenje na neko davno doba prohujelo. Vreme leti, ali ne leti svima istom brzinom.
3: Na zabranjeno voće.
2: Nekima je vreme odnalo kosu, nekima i ceo metabolizam.
3: Morni neka, govore što hoće.
2: Sandi Cenom.
3: Prva ljubav, bio sam ti ja.
2: Lijepa žena.

Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Slede vesti Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je takozvani glasački listić koji će biti dostupan građanima na velikom skupu zakazanom za 27. jun ispred Narodne skupštine, navodeći da će okupljeni imati priliku da se direktno izjasne o prioritetima koje smatraju najvažnijim za budućnost države. Vučić je u video obraćanju pokazao primer obrasca na kojem se nalazi 15 tema iz različitih oblasti društvenog i ekonomskog života, a građani će moći da zaokruže 5 pitanja za koje smatraju da zahtevaju najveću pažnju države u narednom periodu. Zaposleni u Srbiji koji primaju minimalnu zaradu tokom jula, avgusta i septembra primaće različite iznose plata iako minimalna cena rada ostaje ista tokom cele godine. Minimalna cena rada za 2026. godinu iznosi 371 dinar neto po radnom času, a konačan iznos plate zavisi od broja radnih sati u konkretnom mesecu. Najveću minimalnu zaradu tokom leta zaposleni će primiti za jul 68.264 dinara, dok će najmanji iznos biti obračunat za avgust 62.328 dinara zbog manjeg broja radnih sati. Počela je žetva pšenice i prvi rezultati ukazuju na dobar kvalitet ovogodišnjeg roda. U silose je pristiglo više od 1000 tona za prva dva dana otkupa. Prve količine pšenice koje su stigle na prijem pokazale su iznenađujuće dobre rezultate kada reč o kvalitetu zrna. Očekuje se nadprosečan prinos tako da će količina pšenice biti dovoljna za potrebe naše zemlje kao i za izvoz. Plan je da tokom žetve i u narednim mjesecima u silose bude uskladišteno 100.000 tona pšenice. Otkup je počeo po akontacionoj ceni od 19 dinara po kilogramu. Konačna cena biće formirana po završetku žetve u skladu sa kretanjem tržišta. Uprava za agrarna plaćanja objavila je listu 147 odobrenih IPARD projekata za investiciju u preradu i marketing u poljoprivredi i ribarstvu. Investitorima koji uspešno završe te projekte iz Evropskog fonda biće vraćeno 50% novca koji su uložili u napređenje srpskog agrara. Loša vest je ta što je ispod crte ostalo još 137 projekata, kao i to što je prvi poziv za ovu treću meru IPARD-a raspisan još u februaru prošle godine. Kroz različite mere IPARD-a povraćaj 50-70% uloženog može da se ostvari za mali traktor ili priključnu mašinu, baš kao i za investiciju u veliku vinariju ili neki drugi prerađivački kapacitet. Ministar kulture Nikola Selaković potpisao juče u Aranđelovcu ugovore o finansiranju i sufinansiranju projekata Narodnog muzeja u oblasti zaštite, očuvanja, prezentacije kulturnog nasljeđa i digitalizacije kulturnih sadržaja. Za realizaciju 5 projekata Narodnog muzeja Aranđelovac Ministarstvo kulture opredelilo je ovoj godini sredstva u iznosu od 12.578.690 dinara. Sredstva su odobrena za projekte arheološko istraživanje lokaliteta Dvorine, Mačarsko groblje Venčac 2 miliona, Gradina na Venčacu arheološko istraživanje 1,1 milijun dinara, konzervatorsko-restauratorski radovi na srednjevekovnom lokalitetu Dvorine, Mačarsko groblje u selu Banja kod Aranđelovca 4 miliona, konzervatorsko-restauratorski radovi na ostacima utvrđenog naselja na lokalitetu Gradina na Venčacu 5 miliona dinara i za audiovizualni materijal Narodnog muzeja Aranđelovac za platformu e-kultura u iznosu od 478.690 dinara. Tropske temperature koje će zahvatiti Srbiju narednih dana doneće veoma toplo vreme, a lekari upozoravaju da visoke temperature mogu ozbiljno uticati na zdravlje ukoliko se organizam ne zaštiti na vreme. Tokom dana sa temperaturama iznad 30 stepeni organizam gubi znatno više tečnosti i znojenjem, zbog čega je neophodno redovno unošenje vode, čak i kada ne osjećamo žeđ. Stručnjaci preporučuju da odrasle osobe tokom vrelih dana unose između 2 i 3 litre tečnosti dnevno, dok osobe koje rade fizičke poslove ili duže borave na otvorenom često imaju potrebu i za većom količinom vode. Posebno su ugroženi stari i građani, hronični bolesnici, mala deca i osobe koje rade na otvorenom. Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na Univerzitetu u Beogradu i Univerzitetu u Nišu počinju danas, na Univerzitetu u Novom Sadu sutra, u Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. a na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Prvi prijemni ispiti na Univerzitetu u Beogradu biće na hemijskom, biološkom, ekonomskom, stomatološkom, mašinskom, elektrotehničkom, tehnološkom, metaluškom fakultetu i rudarsko-geološkom. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obražavaju praznik posvećen svetim apostolima Vartolomeju i Varnavi, dvojici velikih propovednika hrišćanske vere, čiji su život i stradanje ostavili dubok trag u crkvenoj istoriji. Posebno mesto među njima zauzima sveti Vartolome, jedan od 12 Hristovih apostola, koji se u Evanđelju po Jovanu pominje i pod imenom Natanailo.
Narodna verovanja vezana za ovaj praznik sačuvana su do danas u mnogim krajevima Srbije. Smatra se da na Svetog Vartolomeja ne treba započinjati teške poljske poslove, naročito oranje, kako bi njive i usevi bili sačuvani od grada, oluja i drugih nepogoda. U susret Vidovdan u Centru za kulturu sutra od 19 sati biće odigrana pozorišna predstava Noć Lazareva, psihološka drama u kojoj je prikazana borba Lazara Hrebeljanovića sa svojim strahovima, nedoumicama i svim negativnim elementima koji se javljaju kod običnog čoveka u trenucima kada je potrebno doneti važnu odluku. Uloge tumače pozorišni glumci Udruženja za negovanje kulture Ambon iz Topole, Predrag Ivanović, Kneza Lazara, Aleksandar Jelenić iz Kušenja Lazarevog i Vukašin Vujčić Bojca. Ulaz je slobodan, a besplatne propusnice mogu se preuzeti na biletarnici svakog radnog dana od 8 do 20 sati. Kulturno-umetničko društvo Brašević organizuje festival folklora, veterana i rekreativnih grupa u subotu od 18 sati na otvorenoj sceni. Pored domaćina nastupaće i veteranski ansambli iz još dva društva iz Aranđelovca, društvo narodne tradicije Šamot i Elektroporcelan, kao i gostujuće društvo iz Sopota, Smederevske Palanke, Jerkovca, Kragujevca, Kaća, Titela, Mladenovca, Novog Beograda, Vreoca, Rudovaca, Valjeva. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 85 saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo poginulih, a povređeno je 46 lica. Završena školska godina je počela letnja turistička sezona koja podrazumava veći protok saobraćaja, pre svega na glavnim putnim pravcima i ka turističkim centrima i veće prisustvo dece u saobraćaju u svojstvu putnika. Savet vozačima da poštuju propise, da budu obazrivi vozači kada je uvozilo dete, da izbjegavaju nepotrebna preticanja velike brzine jer značajno povećavaju rizik za nastanak saobraćajne nezgode i težinu posledica, kao i da decu prevoze na propisan način uz upotrebu bezbednosnog sedišta ili podmetača u skladu sa visinom deteta na način kako je predvideo proizvođač vozila. Tokom dana pretežno sunčano, u drugom delu dana mogući pljuskovi sa grmljavinom, maksimalna temperatura u našem gradu 28 stepeni Celzijusa. Bilo bi ovo sve u vestima. Hvala na pažnji.

0: Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj okus.
4: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
5: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
6: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
4: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
5: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I bez broja
2: 034 703 035.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torte i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Program Radio Šumadije sledi kratak pregled vesti. Zaposleni u Srbiji koji primaju minimalnu zaradu tokom jula i avgusta primaće različite iznose. Minimalna zarada tokom jula 68.264 dinara, u avgustu 62.328. Prvi rezultati žetve pšenice ukazuju na dobar kvalitet ovogodišnjeg roda. Ministar kulture Nikola Selaković potpisuje juče u Aranđelovcu ugovore o sufinansiranju projekata Narodnog muzeja u vrednosti od 12,5 miliona dinara. S obzirom da je pred nama tropski talas, lekari upozoravaju da visoke temperature mogu ozbiljno uticati na zdravlje. Prijemni ispiti počeli danas na Univerzitetu u Beogradu. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju praznik posvećen svetim apostolima Vartolomeju i Varnavi. Kulturno-umetničko društvo Abrašević u subotu u 18 sati na otvorenoj sceni organizuje festival folklora veterana i rekreativnih grupa. Danas pretežno sunčano, u drugom delu dana mogući pljuskovi sa grmljavinom, maksimalna temperatura 28 stepeni.
1: Opa! Ajmo priđi!
2: Očekujem da će sada dati sve od sebe da opravdaju ovo poverenje.
3: Naprimjer, kako bi trebalo aut da izbacivaš? Aut se treba izbacivati preko glave, jer recimo kad korner šutiraš ispod noge...
4: Ta naša publika, to je jedan deo vrednosti koji mi došao do te mere nismo imali.
3: To je jedan sport, to su novi pravila. Da može da umjesto sa kornerske linije da ubaciva pozadi gola da ubaciva korner. Ne s prednog dela, od pozadi.
4: Naša šansa je...
5: Klub. 9, 8, 9.

Eto, to je moj mali krug velikih ljudi. Prelovamo ovu nedelju, sreda, prelovni dan u nedelji. Kaže, ako bude tris, pa i sunce prelomilo da nas dokreči, a šef da nam uzme i ono malo duše što nije isparilo. Dakle, danas očekuje 30 u Ladu, a vazduhu će se osjećati onaj visok procenat vlage i hroničnog nedostatka motivacije za rad. Na 30 stepeni, pa mozak radi sa 30% kapaciteta, što je opet sasvim dovoljno da shvatimo da nas do petka deli čitava jedna večnost. Dakle, idealno vreme da klimu u kancelariji pojačamo na maksimum, a produktivnost smanjimo na minimum. Moramo si na negde da uštedimo energiju.

naravno, horoskop pre svega, astrologija je sjajna stvar, omogućava vam da za sve svoje životne promaše, lenjost i nedostatak inteligencije okrivite nebeska tela, koje inače nemaju pravo na advokata. A i retrogradni Merkur postao neka modernija verzija seoske magije. Kaže ovaj horoskop, otvara vam se i polje financija. I stvarno se otvorilo oliko crna rupa, što god da uđe, nestane bez traga. E, danas kreću prijemni, znači, na fakultetima u Beogradu i Nišu. I odmah pravo pitanje na prijemnom. Koja je optimalna količina lekova za smirenje potrebna za uspešan odlazak na roditeljski sastanak ili recimo na tehnički pregled vozila? Ili recimo koliko puta dnevno prosečan građanin mora da koluta očima da bi mu se pogled trajno fiksirao negde na potiljku? I naravno, definišite pojam unutrašnji mir, ali bez upotrebe reči alkohol, kafa, izolacija, benzedin. Neke stvari su, kažu, nezamenjive, pa i recimo pravi voditelj. Kažu da mašina može da čita vesti, ali ne i da zameni lični pečat. O tome se dosta priča ovih dana, kako su se neki voditelji pojavili generisani veštačkom inteligencijom, ne da je nacionalno i srpskoj televiziji. A ti veštački voditelji nikad ne prave lapsuse, ne zamuckuju, ne gube nit. Ukratko, nemaju ni jednu ljudsku osobinu neophodnu da bi radili na našim televizijama. Dakle, voditelji taj AI nemaju dušu, nemaju empatiju, operisani od emocija, zato su na castingu za informativni program prošli iz prve, bez ikakvih modifikacija. Znači, ne trebaju pauze za topli obrok, za kaficu, ne traže povišicu, ne idu na bolovanje. Znači, nekad su, brate, nam vesti čitali ljudi koji glume robote. Danas nam ih čitaju roboti koji glume ljude. Razlika je jedina u tome što roboti imaju taj prirodni osmeh. Kaže da ja pitao tu veštačku inteligenciju kako se obogatim preko noći bez rada. Mašina počela da varniči, izgleda da ni ona nema odgovor na taj srpski san. I tako pitam AI kako da upravljam financijama. Posle tri dana poslala mi poruku, brate, ili počeli se baviš nekim radnjama. Ili se vrati kod roditelja, kaže, ja ti ne vidim ovde nikakvu matematiku. Pitao sam AI da mi sastavi spisak gostiju za slavu, a da se niko ne posveđa oko politike. I onda, kaže, bot je obrisao ceo spisak i ostavio samo Sarbu. Dakle, razgovaram sa botom i stalno mu pišem hvala, molim, ne zato što sam kultura, nego da me se seti i poštedi kad krene ovaj rat ljudi protiv mašina i ustanak mašina. Dakle, najveći uspeh naše IT industrije biće kad programeri nauče tu inteligenciju da uzdahne, opsuje i kaže, e, moj ti, ne pitaj me ništa, pre nego što odgovori na pitanje. E, sad i danas biramo lepu letnu destinaciju. Moja omiljena letna destinacija i ove godine terasa, pogled uvek isti, klima radi besplatno, šanse da dobijem upalu uha od morske vode su svedene na nulu. I dok polovina naroda troši poslednje pare na Jonskom Egejskom moru, druga polovina patriotski koristi blagodeti lokalnih bazena i reka, jer kažu, nema lepšeg osjećaja nego kad deliš vodu sa još jedno 300 nepoznatih ljudi. Pravi recept za najbolje raspoloženje danas. Najbolje.
zrelim talasima u Srbiji. Moje ime je Zora Novaković, ona je bila seksi dama. Evo jedan recept za

Dobro došli u srce Srbije. Ne bre u Amsterdamu. Čujete kako krckaju iz veće flaše ili ti šufle, što bi vi rekli. Pozdrav za band Šufle. Kaže od sutra okrećem gorki list. A misliš novi list? Ma kaže ne, mislim. Kako da jedan kaže ispilje rakije da se uvede da bude olimpijski sport, pa da vidite kako se borim za zlatnu medalju. Ovo je pita, ali može nagrada 5 litra rasola? Može, što da ne. E sad kažem, moderni ti letnji hitovi traju kraće od prosečnog sladoleda na suncu, dok vi shvatite o čemu pesma govori. Izvođač je već izbacio novi hit za jesenju depresiju. Kažem, pravi hit sezona, onaj ko uspe da spoji kraj s krajem na ovoj temperaturi, mada taj hit se ne vrti na radiju. A zamućen vid, svrabu u očima, glavobolje, mnogi zaposleni pate od tog naprezanja oči zbog dugo provedenog vremena ispred ekrana. Upozoravaju oftalmolozi. Čuvajte oči, čuvajte uši i malo tog zdravog razuma što nam je svima preostao. Kažem, miopija, hiperopija, astigmatizam. Još jedna preporuka, jeste pauza, najmanje svaka dva sata, da prestanete da gledate u ekran makar 10-15 minuta. Svaka blesa u stvari gleda u nebesa ili šta mi gledaš ko tele u šarena vrata. A u svetu koji neprestano zahteva našu usmerenu pažnju od ekrana do rokova, mozak ulazi u stanje kognitivnog umora. Možda malo podirete pogled ka nebu, to je drevna praksa. Sećate bre ove detinjstva, ležanje na travi, traženje zmajeva, brodova u oblacima. A je ta mašta. A taj pritisak društveni, ka produktivnosti postepeno izbrisao tu našu vezu sa prirodom i posmatranje oblaka postalo sinonim za gubljenje vremena. A možete li da obnovite takvu pažnju? Što da ne? To je, postoji teorija obnavljanja pažnje. Međutim, došla su tako neke vremena. Kažu, zamenite Twitter, odnosno X, stajanjem u redu u pošti, tamo također potpuni stranci viču jedina druge bez ikakvog razloga. Atmosfera toksična, šanse da vas neko izvređe jer imate pogrešno mišljenje su naravno 100%. Zamenite onaj LinkedIn razgovorom sa babom, recimo, i ona će vas ubeđivati da ste genije,

kažu da najbolja zamena za internet u stvari alkohol, efekat je isti, gubite pojam o vremenu, budite se sa glavoboljom i pitate se zašto ste poslali poruku bivšoj u 3 ujutru. Jedino je, brate, razlika što od alkohola bar imate neko legitimno opravdanje. U ovom trenutku u Aranđelovcu 27, možda posle 3 nešto i malo prsne kišice, 28 inače maksimalnih danas. Sutra 31, petak 32, subota 34, toko bi trebalo da bude i u nedelju maksimalna. U ostatku Šumadije 29, za vikend i početkom sledeće nedelje toplo 35 do 38. Dakle, najbolja metoda hlađenja, onaj srpski zen, sedite u mračnu sobu, spustite roletne, isključite sve uređaje i čekajte septembar. Ušteda je ogromna, a mentalno zdravlje, pa jednako ga nismo ni imali, brate. Sad postoji ona metoda mentalne aklimatizacije, umesto se borite protiv vrućine, zamislite da ste u rerni kao neko pilence. I naravno, umjesto leda u piću, koristite led iz sopstvenih odnosa sa kolegama, koleginicama ili rodbinom. I dovoljno je samo jedno ladno, ono zdravo. I temperatura u prostoriji momentalno pada za nekoliko stepeni. E, upeklo sunce, kaže sledeća pesma.

Zorana Petričević, Bel Tempo i muzika koju više nigde ne možete čujete osim na talasima Radio Šumadije. Pa nećete da čujete ni jedno pitanje, jedan postavio pitanje, kojom pesmom biste opisali vašu platu? Kaže ovo jedan, znali smo se izviđenja, dobar dan i doviđenja. Ovo jedan kaže, družili smo se samo jedan dan, ti odlete, a ja osta sam. A može recimo plati ona pesma Sve je postalo pepeo i dim, jer naš čovjek ne troši platu, samo sve je svečano isprati u vidu dima čim plati infostan, struju i ostalo. Može i dotakao sam dno života, a i recimo da, moji su drugovi biseri rasuti po celom svetu, a moji dinari rasuti po Fortuni, Lidlu i lokalnoj apoteci, nikad se vratiti neće. Moja poruka plati svakog 10. u mesecu, otišla si, e pa neka. Ponosan sam, ne plačem, samo mi se muti pred očima kad prođem pored mesare, a tamo mirišu neki čvarci. Ili ono, ugasi me, vapaju prosečne srpske zarade nakon što na nju jurnu tri administrativne zabrane i rata za kredit i prevremeni minus. Može odom platiti da bude par godina za nas. To je zvanična himna svakog koji je podigao stambeni kredit na 30 godina sa prosečnom platom. Ili možda je incorpore sano, znači umetnica mora biti zdrava, jer ako se razboli i ode na bolovanje sa ovom platom, nema para ni za sapun da pere ruke, mislim, kamoli za lekove. A kamoli za cigare u Nemačkoj? Kaže, cigare u Nemačkoj bi mogli znatno da poskupe. Kaže, da povećaju ovaj njihovo ministarstvo poreze na duvan, kaže... Da pakovanje od 20 cigara moglo bi da sledeće godine košta 8,80, a da ne, zapravo naredne godine, krajem naredne godine da bude 11,5 evra do 2030. stvari. Dakle, za cenu za jednu kutiju će da ide i preko 11 evra. Znači, kad primi platu, naš čovjek ponosno zapeva, dotakao sam dno života, s tom razlikom što je Tomo pevao u kafani, a ovaj jedan radnik kaže o potrošačkoj korpi. Dakle, moja plata, ja već godinama pevamo duet Mitra Mirića, ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine, jer stvarno, kaže, medicinski sam fenomen. Sad kad pogleda ovaj platni listić, naš čovjek onako tiho zajeca, sećaš li se one noći? A mislim na onu jednu noć kad je plata legla, malo drenula i otišla. A mislim, znate, kao deca kad su male, mislim, treba da spavaju, da legnu i da maraju. Dakle, i za platu važi ono nepisano pravilo Miroslava Ilića, tako mi nedostaješ. Čim srati odmah ode kod da se nismo ni poznavali. Ili recimo, najljepše je opisao možda Oliver u onoj pesmi Trag u beskreju. Toko minijatura ti treba mikroskop da uočiš taj trag na tekućem. Ili zašto čorba, čuli smo čorbu, pa naš radnik pred bankomatom peva Pogledaj dom svoj anđele. I anđeo pogleda, prekrsti se i uplati mu bar za lebac. Kojom pesmom, kaže ovaj, opisuje platu? Pusti modu, kaže, za modu ti treba novac. A za platu, pa ne znam, Ben Sedin. Recimo, u Srbiji čak 89% mladih želi da otvoreno govori o problemima na poslu, 86% pripadnika generacije Z, korona generacija od 1996. do 2012. smatra da je važno da poslodavci otvoreno komuniciraju sa zaposlenima. Mislim, šta očekuju mladi od poslodavaca? Može
može i dotako se kaže dno života, na naš čovjek ne mora čekati da ga ostavi žena da bi pevao Tomu. Dovoljno da pogleda u novčanik 24. u mesecu. Upa, to je danas, da. E, pripremamo se za Arsenal, samo što nije počeo 16. po redu. Od 25. do 27. juna u Kragujevačkom Kneževom Arsenalu. A u petak uživaćete u nastupu Magnifica.

i onog plaže, neko ide na nudističku plažu, jedna slušateljka kaže, ja sam odrasla u patikama s pijace, nosila sam odiću koju pre mene nosi još neko, a onda je prelazila u ruke drugog deteta, pila vodu sa česme, leti mi kolena, bilo je više bez kože nego sa njom. U srednju školu krenula u trenerci sa ruksakom, mrancem s novima i osmehom. No dobro, ajmo mi da vidimo šta se dešava, hoće li ti AI voditelji zameniti ljude? Jer AI voditelj nikad neće da pusti suzu u programu uživo, ne zato što nema srce, nego zato što bi mu to izazvalo kratak spoj na matičnoj ploči. A naši novinari plaču redovno, uglavnom kad vide platni spisak. E sad, ta veštačka inteligencija nema tremu pred kamerama, lako je njoj. Mislim, ona ne mora pre emisije da popije tri bensedina i opsuje urednika da bi joj proradila cirkulacija. E sad, najveća prednost AI voditelja je to što su programirani da budu pametni. Kod pravih voditelja to je uglavnom stvar slobodne procene. Dakle, ne traži povišicu, ne ide na bolovanje, ne kasni na posao. Dakle, takav voditelj je uglavnom vlažni san svakog vlasnika televizije. I tako, veštački novinari se napajaju na struju, pravi se napajaju na kofein, nikotin i čist inat. Kada ovaj AI kaže dobro veče, poštovani gledalci, on to misli jer su mu tako unali u kod. Kad to kaže pravi voditelj, u stvari se misli u sebi, šta meni ovo treba u životu, mogu sam bre da programiram aplikacije za dostavu hrane. Xinhua je još pre 8 godina kineska agencija predstavila prvog voditelja kreiranog uz pomoć veštačke inteligencije, umeđu vremenu virtualne spikere predstavili i grčki javni servis britanski Kanal 4, nedavno i u Srbiji, pa i ovaj Zoran Stanojević pričao o tome sa svojim gostima. Kažemo da će ta tehnologija ugroziti pre svega prosečnost. Ako ga radimo bolje od proseka, ta tehnologija je napravljena tako da uvek gleda da uvati prosek, a oni koji su bolji od proseka, posao će da zadrže. Može ono uverljivo da saopštava informacije, sve to lepo. Međutim, svaki voditelj posjeduje sopstveni stil, prepoznatljiv način komunikacije, specifičan odnos sa publikom i upravo to daje taj lični pečat i čini jednu emisiju drugačijom od druge. Znači, mašina ne može tu vrstu emocije i spontanosti da unese, ona pokazuje da može da odradi pravolinijsko saopštavanje vesti. Znači, ušteda s jedne, veća odgovornost sa druge strane. Može da bude neki prezenter koji čita neke jednolične vesti, to da. Ali pitanje je da li će ljudi više moći da prepoznaju kad se na ekranu nađe stvarna osoba, a kada njena digitalna kopija. Kaže Stanović, moguće se da neko napravi model voditelja da više ne znate kad sam ja stvarno u studiju, a kad su me ubacili samo da iščitam ili kažem nešto. Međutim, publika će nastaviti dalje da ceni autentične voditelje, novinare, koji donose kvalitetan sadržaj na svoj način i pomeraju kreativne granice. Dakle, kažu, pa to je to, da li će ljudi pokleknuti pod mašinama, vidit ćemo. Mada naš čovjek veruje veštačku inteligenciju samo ako mu potvrdi ono što je već pročitao u komentarima na Facebooku. Dakle, sve je to lepo, dok veštačka sina inteligencija ne nauči da klimne glavom i da kaže, šefe, da šefe, u pravu si. I ode nam volovanje od 3 meseca jer ga ušinulo u krstima, nema ništa da traži na našem tržištu rada.

E, gledamo ih u subotu na Arsenal Festu u Kragujevcu. Dugo očekivani debut album benda Ohio konačno se pojavio pre par dana. Zove se Još 9 sati do Kao nekog mira. Dolazi 10 pesama na kojima su radili skoro 3 godine. E, da, svi pišu počela sezona kupanja. Ne znam za vas, ali ja se svaki dan kupam, mislim, ne čekam sezonu, znaš. Pričali smo malo pre o veštačkim ovim voditeljima AI, a opet neki vidu zamene društvene mreže da odahnu. Kažu, ako vam nedostaje recimo X, da ne kažem Twitter, izađite, brate, na lokalnu pijacu ili sedite ispred seoske prodavnice. Isti je koncept. Gomila ljudi koji nemaju pojma o čemu pričaju, ali to rade sa neverovatnom agresijom i autoritetom. A sa čime recimo zameniti TikTok? Pa gledanjem u veš mašinu, dok centrifuga radi na 1200 obrtaja. Šareno je, brate, vrti se, ispira ti mozak, a posle 3 minuta i nemaš pojma zašto si uopšte blejao u to. I sad umesto Face-a pokušajte da izađete na kafu sa stvarnim prijateljima, iznenadit ćete se koliko je teže blokirati nekog uživo kad počne da davi o politici ili horoskop. Naravno, prava alternativa za pretraživače je odlazak kod babe, jer Google možda zna sve, ali baba, brate, zna sve to. Plus, znaš šta je komšinica s trećeg sprata skuvala za ručak i zašto se još nisi oženio. I umjesto da ostavljate komentare po portalima, kupite si, mislim, boksersku vreću, efekat isti za vaše mišiće. Ako vam baš nedostaju grupni četovi, pa proslavite slavu ili eventualno porodični ručak. Dobit ćete istu količinu nesuglasica, pasivne agresije i rodbine koje šalje bizarne čestitke, ali uživo do duše i sarmu. Tako istorija se ponavlja. Nekad su ljudi pratili vođe kroz pustinju, trpeći i glad i žeđ. A danas prate devojku koja im iz kreveta objašnjava kako se pije voda.

E, kaže, nekad bilo, mislim, dakle, postojim, a danas slikam se u ogledalu teretane, dakle, sponzorišu me. Pa, mislim, možda smo nekad imali Ivo Andrića i Teslu, ali priznajte, da li je jedan od njih znao da vam objasni jutarnju rutinu od 12 koraka za hidrataciju lica? Pa nije, brate, pa onda sami procenite ko je više zadužio čovečanstvo. Dakle, Facebook se najlakše menja odlaskom na slavu kod daljih rođaka, tamo dobiješ gomilu, teorije zavere, recept za lek protiv raka od maslačka i ljude koje ne poznaješ, a koji te pitaju, a čiji si ti?

0: Dakle, stvarno kaže, zamenio sam Google sa svojom babom, šta god je pitam, nema odgovor, ali me podsjeti da sam mršav i da komšija Žika ima bolji posao od mene. Dakle, 16. izdanje Arsenal Festa, gledat ćemo, nažalost, Konstrakta se povredilo, neće nastupiti u petak, ali će nastupiti Artan Lili, Paradise Lost, Sonata, Artica, Distraction, Napalm Death, Cockney Rejects, Cardigan se gledamo sutra posle 20 godina, Jakov Juzinović pomeren za sutra uveče od 11. I Breakers, i Sars, i Kralj Čačka, i Magnifico, i Lavina, i...
1: Se teško suzu pušta.
0: Negativ, Ohio, Marko Luis, Detour, Repetitor.
1: Upa.
0: I u subotu Goran Bari i Majke.

plesač sporog ritma. Kako li je, kaže, ovima na moru po ovoj vrućini? Kaže jedan, kaže, sramote izaći na terasu u gaćama. Pa, kaže, moje gaće, moja terasa. Međutim, šta ćemo kad držite ovaj donji veš kad treba da se ide kod zubara? Naš čovjek ide kod zubara tek kad ga zub zaboli toliko da više ni rakija, ni kafetin, ni ona varijanta proće to samo, ne pomažu. Dakle, u terminalnoj fazi. Znači, ide u posetu zubaru i to tretira kao odlazak u Haški tribunal. Ide samo ako mora, brani se ćutanje, jer ima instrumente u ustima. Sve to smatra da je onako baš motivisano protiv njega. Pita ga zubar, kaže, hoćeš anesteziju? Nemoj, brate, kaže, priživao sam i 90. Izdržat ću i ovu varijantu. Onda kreće ono, suza, suzu stiže. Međutim, naš čovjek nekako lakše podnosi vađenje zuba na živo nego vađenje posle novčanika. Kod nas je, znate, šta je preventiva kad kupiš novu četkicu za zube, jer ti stara poslužila za čišćenje fuga u kupatilu, recimo. Dakle, naš čovjek veruje u tri stuba oralne higijene. Znači, čačkalicu posle pečenja, žvaku pre sastanka i molitvu pred spavanje. Doktore, boli me zub na ladnom. Pa nemoj da piješ ladno, mislim. Tako da je ta zubarska stolica stvar jedino mjesto da Srbin otvara usta, a ne drži tamo neki govor. Kaže, kod zubara ne otvara samo usta, nego i dušu, jer kad vidi cene krunica i onih implantata, odmah poče da kuka nad sopstvenom sudbinom. Kaže, inače, implantati postali statusni simbol. Ako imaš sve zube u glavi, ili si gastarbajter, ili se baviš nekim mutnim poslovima. Normalan svet, bre, u glavi ima bar jednu pauzu za provetravanje. Međutim, 700.000 građana Srbije nema ni jedan zub. Da li je strah razlog ne odlaska zubaru? Prema podacima istraživanja na zdravlje stanovništva koje je sproveo Institut Batutka, nemoguće bi se 700.000 građana, znači svaki deseti praktično nema ni jedan svoj zub, dok sve zube u vilici ima 8,3% odraslih. Da li su finansijski razlozi, da li je strah, jer cene stomatoloških usluga rastu, loše oralno zdravlje ne utiče samo na izgled, nego na opšte zdravstveno stanje i kvalitet života. Na redovno održavanje zuba 3 do 4 puta jeftinije, da kažemo na godišnjem nivou, nego da se sanira neki zub. Posebno ako dođe do lečenja kanala korena, tačnije vađenje živca. Jedna plomba danas može da spreči mnogo veće troškove sutra. Dakle, sine, kao kod zubara, kad imate neku sobu osvetljenu nekom mlečnom silicu od 16.000 vati koja prži oči. Dobro, imamo mi to zubarsko putovanje. To je dolazak domaćeg gastarbajtera u majku Srbiju radi jeftinijih zubarskih zahvata. Nego neko više voli to zubato pivce. Zubato pivce je pivce koje nije dovoljno ostalo u frižderu, pa mu se oladile samo etiketa i flaša, a ono unutra ništa. Sad neki kažu zubarska stolica najneudobnija stolica ikad napravljena. E sad, zubarska demotivacija, ono što ti zubar kaže radi dok si kod njega na mučenju. Nemoj, kaže si neka devojčica. A da ne pričamo o zubarskoj bušilici, to je omraženi instrument. Dakle, stomatolog stavlja vam metal u usta, vadi novčiće iz džepa. Dakle, zubar, čovjek koji čitavog života radi na kvarno i dobro je plaćen za to. Zubar je, kaže, naziv koji vređa svakog stomatologa. To je kao da si rekao, recimo, nekad Schumacheru da je šofer.
čak i deca znaju da ne postoje babaroge, bauci, veštice, vukadlaci, ali nažalost zubari su stvarni. Či prestani da plačeš ili te vodim kod čika zube. Dakle, mađioničar koji vam stavlja usta deo onoga što vam je izvadio iz džepa. Kaže, stavljate ruke tamo gde nijedna noga nije kročila.

Dakle, čuli ste da naš čovjek ide kod zubara tek kad zub zaboli toliko da više ni krsna slava ni rakija ne mogu da utrnu bol. E, kaže, u zubarskoj stolici on se ne plaši burgije, ali ga plaši trenutak kad zubar pogleda u rengenski snimak i onako duboko uzdahne. Kod nas se u principu zubi peru 3 minuta, a kod zubara se ide na 3 godine. To je ta savršena higijenska ravnoteža. Samo malo ćete da osetite, kaže zubar. Bili ti u prevodu na srpski, sad ćeš ti da vidiš sve svoje pretke do sedmog kolena i to u boji. I pokojnu tetka po leksiju. Međutim, naš čovjek uvijek ima opravdanje. Ne fali meni zub, to je samo rupa kroz koju lakše prolazi ladno pivo. Kad zubar pita gdje si bio do sada, tačno odgovor je uvijek, pa čekao sam da se zub samo pameti i da prestane. Leto u gradu, kažu, najbolji način da se rasladite, da otvorite račun za struju, taj ledeni tuš. Kad vidite iznos, zagarantovano skida temperaturu, bar za 5 stepeni. Naravno, rasladivanje ladnim pivom je medicinski dokazana metoda koja funkcioniše tako što vam odvuče pažnju sa činjenice da ste mokri od znoja, jer ste u međuvremenu postali mokri od piva. U Aranđelovcu 27, što poskočilo u međuvremenu, nije, uglavnom maksimalnih danas 28. Mada je u Beogradu i Kikindi 31, a u Sremskoj Mitrovici i Grbi pada kiša, tamo recimo 21. Ima li nekih upozorenja? Nema.

nekad imalo šta se vidi na televiziji, recimo Rafaela Kara. A znate, ovi kaže, nema ništa na TV-u, kaže, to su babine reči kad vidi TV bez miljea, na primjer. Jel buljite u TV ovih dana, gledate fudbal? Znate, ono, priča se stalno o tom GOAT-u, ko je najbolji. Kaže da najbolji sportista svih vremena mora da ispunjava tri uslova, da je osvojio sve, da je Srbin i da redovnu terapiju i pripreme obavlja na bazi domaće rakije i NATO. I kriterijum je jasan, ako te mrzitelji sa zapada ne stavljaju na prvo mesto, to je samo dokaz više da si apsolutni pobednik. Dakle, najveći svih vremena po našem receptu ne sme bude robot koji pije proteinske šejkove, nego pravi šampion mora bar jednom u karijeri da odigra turnir sa pokidanim ligamentima i da posle proslavi uz pečenje. Dakle, mi ne priznajemo ljude šampione koji imaju nutricioniste, psihologe. Srpski GOAT ima samo babu koja mu viče jedi, sine, proposi, i trenera koji mu pominje sve po spisku. Dakle, debata o najboljem svih vremena se vodi možda na televiziji u nekim olimpijskim komitetima, međutim, konačna odluka donosi se ispred lokalne prodavnice uz mlaku pivo. I onaj Federer je bio fin dečko, ali nema dušu, bre, ne ume da opsuje linijskog sudiju kako treba, zato je naš najbolji. Dakle, pitanje je zašto je najbolji, pa kod nas ima samo jedan logičan odgovor, pa zato što je naš. Pa i da nije bolji od onih njihovih, brate. E sad, neki kažu, omiljeni igrač prosečnog Srbina na mundijalu je recimo Nikola Jokić. Čovjek ošte ne igra fudbal, ali nas bar ne nervira dok gledamo TV. E sad, na ovom prvenstvu naši ljudi najviše cene defanzivce, tačnije one odbrambene igrače koji uspeju da polome nogu glavnom napadaču ekipe za koju navijamo da ispadne. I tako, evo, Hrvati prošli, odnosno pobedili Panamu, minimalno 1-0, Modrić ušao u istoriju. Da, kaže, ovaj 200. jubilarni nastup Luke Modrića za nacionalni tim. Nisam ni sanjao da će imati ovakav jubilej. Englezi bez rešenja za sjajnu i čvrstu Ganu, rekoh vam ja juče, navijamo za našu braću iz Gane protiv onakih Engleza. Mada i Bellingham, kaže, proglasili ga za igrača utakmice. On kaže, ljudi, pa jeste vi gledali utakmicu? Pa ja nisam bio najbolji. Dajte ovo nekom odbrambenom igraču Gane, ja to nisam zaslužio. To je za svaki respekt, što bi rekli. Reprezentacija Kolumbije pobedila Kongo 1-0 i overila plasman u knockout fazu. E, utakmica između Bosne i Hercegovine i Katara, odnosno Kanade i Švajcarske, biće završeni svi dueli u grupi B. E sad, oba meča, sad je problem, počinju u 21 sat. Aha! I nova pravila, logično. Da li ste čuli da FIFA će usred mundijala da menja pravila i to penalima na kraju? Ja ne znam. Ja mislim da video, VAR je u stvari, znate šta bi trebalo da bude? VAR kao video asistent rakija. Dakle, VAR kao video asistent rakija. Glavni sudija da više ne ide da gleda mali ekran pored terena. Evo, vrate, sporni detalj da se gleda na ekranu u obližnjoj kafani, znači odluka se donosi konsenzusom tri lokalna pijanca i konobara, a priznaje se samo ako se svi kucnu čašama. Eto, to je jedno novo pravilo. Ili zna žuti crveni karton da se ukinu. Umesto toga, igrač koji dobije javnu opomenu ima pravo da se unese sudi u lice, da mu pokaže prsti, da kaže onu magičnu kletvu. Sudija, znam da je živiš, znam ti i brat

složimo se da se ne slažemo, priznajmo da smo tvrdoglavi, da je neko od nas glup. Kaže jedan, to ni u Fifi ne može.

Sky Remix, Long Train Running. Mada je najslušanija melodija ovog leta u svakom naselju, je ona solo deonica komšinskog Hiltija u 7 ujutru. To je hit koji se ne propušta. Ili najveći hit na mrežama, slika stopala sa plaže. Ako ne slikaš noge u plićaku, ko da celo leto nisi ni postojao. I naravno ove sezone hit je domaći turizam, to je ono kad zbog cena ne možeš da mrdneš iz sopstvenog dvorišta. Pravi letni hit nije pesma, nego zvuk poruke iz banke da ti je odobren kredit za 10 dana Grčke. Možeš da odeš negde u neki hotel Kalifornije recimo.

hacen su siesta, atacan a la bestia, pero no la logran.

ovo je prava muzika i ovo su pravi hitovi koji danas biram za vas, pesme za sva vremena, a ne kao ovi letnji hitovi, aktuelni. Dakle, kaže, izbaci letnji hit sa jasnom porukom. Nažalost, poruka je bila u autotunu, pa niko nije razumeo. Nekad se taj letnji hit prepoznavao po ritmu, danas po tome što u spotu ima više silikona nego pameti. Tako da novi letnji hitovi imaju sve elemente modernog zvuka, tekst pisala veštačka inteligencija, peva veštačka inteligencija, a sluša ga prirodna glupost.

E, dobro, što me nema? Pa, zato što sam dogovarao razgovor s Ljiljom Vukotić, PR-om Arsenal Festa, pa ćete za par minuta da čujete lepu priču, da najavimo sve ono što nas čeka od četvrtka, četvrtak, petak i subotu na 16. Arsenal Festu.

0: Pripremamo se sve u 16 za 16. što da ne praznično jubilarno izdanje Arsenal Festa. Pripreme, poslednje pripreme u toku, a ko će najbolje da samo o tome da nam kaže nego naravno naša draga Ljilja Vukotić, PR i ovogodišnjeg Arsenal Festa. Ljilju, kako protiču pripreme i ostalo malo više od 24 sata do početka našeg omiljenog festivala?
1: Jeste, tako je. Pripreme su uveliko u toku. Baš imamo sad jedan super video koji će izaći uskoro na društvenim mrežama kako protiče montaža, tako da ćete moći praktično vidjeti iz prve ruke. Sve na svom mestu, već onako polako poprima onaj finalni izgled. Sve tribine su naravno postavljene, radi se na finalnim pripremama i očekujemo eto već neke prve izvođače da počnu polako da pristižu u Kragujevac.
0: Dakle, bit će baš brava vrelina, ono što će nas poslužiti, to je i sjajno vreme, da duši preko 30 stepeni. Pa, evo, ove godine nema egzita, ja mislim da Arsenal definitivno preuzima svoj zasluženi primat broj 1 u regionu kad su festivali u pitanju.
1: Pa tako je, negde se je otvorio i prostor, i prirodno je on već izrastao i zauzeo svoje mesto i pre ovaj tih nemilih okolnosti po exit, ali baš smo pričali nešto nedavno moji kolegi između nas, onako kako je bila sjajna 15. godina i kako je to 16. ne zaostaje ništa za onom prethodnom, iako su to bila sad neka jako zvučna imena, da kažem, kao što su Messi, Vatek, Faithless, Michael Kivanuka i drugi, ali evo ovaj, nekako se Arsenal malo vratio svom izvornom tvrđem zvuku, ako mogu tako da kažem, tako da će ona prava Arsenal publika da se raduje tome.
0: Da ti kažem, ja kad pomislim ne može bolje, a izgleda uvek može bolje. Zaista moram da priznam, ove godine moji favoriti su i Ohio i novo najavljeni Arton Lili i Kralj Čačka i Goran Bari Majke i Detour i stvarno Magnifico i line-up je tako izuzetan i raznovrstan da zaista nemam reći i pohvale za long play i za celu ekipu.
1: Jeste, stvarno zanimljiv line-up, onako opažljivo odabran, ima tu i zvučnih imena kao što su The Cardigans i Underworld, čak i na DJ Explosive stage-u, koga nekako uvijek nepravedno zapostavimo, ali i on ima sjajan line-up ove godine, Timo Mas, Tom Novi, Ariel Brika, imamo čak i gradske DJ-eve koji svi znaju, a koji su dugo na sceni, kao što su Pepe, Ojša, Luton i Šepa isto dolaze, tako da će biti odlična muzika i na Explosive stage-u, koji moram da iskoristim priliku da kažem svima, iako su verovatno načuli, seli se DJ Explosive stage sa stare čaurnice gdje je bio 15 godina i svi su navikli na to, seli se u dvorište Top pivara, znači to je isto prostor u okviru Kneževog arsenala, ali je on na otvorenom, jako je lepo uređen, onako nov prostor, nema onih stari vibe, stare čaurnice, ali navikit će se, verujem, na bolje, publika vrlo brzo.

Veliki pozdrav za sve slušalce Radio Šumadija i emisije Klub 980 od Žarka iz grupe Sars.

0: ustaje, brate.
1: Da ti kažem, moram da ti otkrijem jednu tajnu, jedva čekam da vidim kako Nina izgleda sutra, jer sam imao priliku pre otprilike tačno 20 godina da gledam Cardigans i na Exitu, pa je sad dobra prilika da ih gledamo i sutra, ali tako?
2: Tako je, jedva čekamo da ih vidimo i oni jedva čekaju da vide nas. Pričali smo sa Ninom malo, oni se jako rade u nastupu u Kragujevcu, entuzijastični su, videli ste možda i po onom shoutout videu koji su poslali za društvene mreže. Imali su jedan lep intervju sa njima, tako da očekujemo onako po njihovoj energiji koju nam sad već daju da će to biti sjajan nastup.
1: I da poželimo brzo oporavak i našoj drugarici Ani Đurić, nažalost ona neće moći u petak da nastupa Konstrakta, umjesto nje sjajni Artan Lili, Konstra je običala sljedeće godine obavezno.
2: Tako je, običale razne neke stvari, morat će da ispunim kao što su salto na bini, zvezda i ostalo, ali ovo je vrlo simpatično, ona se izvinula na svoj neki način zbog otkazivanja nastupa, zaista je imala neku tešku povredu od koja je sprečava da peva i ne bi bila na nivou zadatka. A ono što je važnije da kažemo kada pričamo o satnici jeste da je tu došlo do jedne rotacije koju su nam metalci malo zamerili, ali u pitanju je prosto...
1: Jakov, pretpostavljam oko Jakova, jel da?
2: Jeste, Sonata Artika zapravo mora da nastupi ranije, to je ono što se možda nekima neće dopasti, ali u pitanju je rebooking karata, oni su morali da uzmu ovaj slot od 18 časova, Jakov se prebacio na 23 sata kada je bio predviđen nastup Sonata Artike i eto, to je jedna važna izmjena koju svi treba da znaju, koji su želeli da posete ovaj nastup.
1: Evo, Arsenal je dobra prilika da uživo čujemo ono što i Talas i Radio Šumadija emituje svakodnevno, dakle pre par dana pojavio se i prvi album Ohaja kao i debi album Jakova Jozinovića, pa će to ljudi čuti i u live verzijama. I ono što valjda nećemo da budemo da idemo ono kako kaže Valjak, predala bi malo žednog preko vode, te cashless kartice, hoće li to funkcionisati, neće li biti gužvi?
2: Pa znate što, za neće biti gužvi ne mogu da obećam, ali da će funkcionisati u

0: laganje nekih važnih stvari, ličnih stvari koje žele posetioci da čuvaju i da ih ne nose sa sobom tokom festivala. Oni će se zaključavati na šifru i moći će da se plati na samom lokeru platnom karticom, znači ne ovom cashless karticom, nego platnom. I bit će sve lepo istaknuto uputstvo za upotrebu na samim lokerima, da znate.
1: I kako bi rekao legendarni Smak Gregojevački, moja Šumadija pevao sreći i ove godine u znaku rock'n'rolla, neki se srećom i gledamo se naredna tri dana, uživamo najboljem festivalu i u najboljem rock'n'roll zvuku.
0: Tako je, drago mi je da sam imala prilike da se uključim u vaš program i vidimo se na Arsenalu.
1: Također, hvala ti Ljilju puno, srećno.

0: Igraju pesma i osmeh i gospodari i sluga na 989 i samo ekskluzive za moje drage slušalce. Sutra od 23 časa na Arsenal Festu, Mlado otkrovenje, Jakov Jozinović.
1: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Jozinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
0: Vidimo se dakle već koliko sutra. I u petak i u subotu. Dobro, ova pesma će da ostane, ovo ja volim. Kombinacija starog i novog, ali ono najboljeg. Znate, kod mene nema ono varijanta da vam pustim neku pesmu 3 minuta da popuni čisto prazninu i tišinu. Mislim, stari hitovi su uspevali jer su pevači pevali iz duše, a ovi novi hitovi uspevaju jer producenti pogađaju frekvenciju koja uspešno lobotomira mozak mlađe populacije. Znaš, hitovi su nekad trajali decenijama i traju,

Današnji letnji hit traje kraće od jogurta na suncu. Već u septembru niko ne može se setiti kako se bre zva onaj lik što je mumlao u mikrofon. Nekad si uz hitove mogli da zaplačeš, da se zaljubiš ili da se pobiješ u kafanju. Danas uz hitove možeš samo da dobiješ blagi epileptični napad i želju da prodaš bubreg za felde. A šta kaže moj vremenski radar? Kaže da uskoro kreće kiša. 29 je u gradu pod Bukuljom, naredna 2 sata kiša, može biti i grmljavine, kaže grmljavinske nepogode. Kada vidimo ovaj, kako idu ovi oblaci, ovih dana nas je obilazila kao kiša oko Aranđelovca. Inače 30 Valjevo, 31 Beograd, Kikinda 32, tamo je najtoplije. Što se upozorenja tiče, sad ćemo da vidimo. Mislim, za vikend i početak sledeće nedelje kažu 35 do 38.

Dobro, nije ni bitno. Uglavnom, bit će izgleda kiše u ovaj narednih sat dva. Stižu nam ti oblaci negde gore sa severa. Aj baš da vidimo tačno. Pravo od pravca Beograda ide nam oblak i prilike za nekih par minuta će da krene kiša. I to će da traje negde posle, do posle tri. E sad, kažem, dok muškarci gledaju svetsko prvenstvo, žene konačno mogu da donesu sve važne životne odluke. Znači, muž će na svako pitanje bez gledanja da odgovori s varijantom: da, draga, naravno, draga, samo pomeri glavu s ekranom, molim te, ajte. Znači, idealno vreme da žena može da preuredi stan, znači može slobodno da izbaci garnituru, da okreči dnevnu sobu, da promeni podove. On će to da primeti tek tamo negde u drugoj polovini jula, kad dođe sebi i kad se osvesti. Dakle, žena tokom utakmice možda nauči tri strane jezika, da završi master studije, da reši krizu na Bliskom istoku. I dalje će da uradi više korisnih stvari od onog što njen muž očekuje od nekog levog krila neke tamo reprezentacije. I dok on analizira offside, ona može slobodno da primeni taktiku napad na kućni budžet. Sine, kartica se provlači brže nego što Mbappe trči kontru, a on, mučenik, saznaje za bankrot tek kad sudija svira kraj. I sad žena tad može da priča i telefonom s mamom, ba puna dva sata. A sad jedini rizik što će majka s druge strane žice stalno da sluša psovke i da pomisli da to zet njoj priča, a ne nekom tamo sudiji. Najviša stvar koju žena može da uradi isto dok traje utakmica, recimo, da uživa u potpunoj tišini. Malo pod uslovom da ima dobre slušalice koje neutrališu krike iz dnevne sobe. I jedini period u godini kad žena možda ode u potpunu ilegalu, možda nestane na 3 sata, on će policiju da zove tek ako mu u poluvremenu nestane piva.

Pa onda, dakle, taj period, jedini period u godini kad žene mogu slobodno troše pare, muškarci onako gledaju samo procenat poseda lopte, a i ne gledaju procenat stanja na računu. A možete i da mackate, drage dame, ona gi voli da gi macka, jer, mislim, muž ne vidi ni belu mečku osim TV-a.

0: udaramo po pedalama, sponzor kaže...
1: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
0: Da, 24 minuta ostalo do 2. Znači, nekada bi snimio hit, mora si, brate, da imaš i glas, i sluh, i tekst, i školovan orkestar. Sad ti dovoljno da imaš dobar kompjuterski program, loš naglasak i estetskog hirurga sa vizijom. Neki su pevači na snimanju hita gubili glas od pevanja, danas tonci gube živce, pokušavajući da autotunom pogode pravu frekvenciju ljudskog bića. Neki su se i hitovi pisali pod uticajem emocija, poezije, danas se pišu pod uticajem algoritama i farmaceutske industrije. Pa tu je i evolucija teksta, znaš, nekad se pevalo vernosti do groba, slomljenom srcu. Danas je hit ako u 3 minuta uspeš da izbrojiš sve marke satova i kubikažu džipa, recimo. E sad, nastavlja se to svetsko prvenstvo. Jesam vam rekao, će početi kiša, pade, pa mislim, nije vas vaš Kamenko Katić izneverio ni danas. Dakle, od 21 sat dupli program, Bosna i Hercegovina, Katar, nakon, odnosno u isto vreme igraju Švajcarska i Kanada. Pošto je to poslednje kolo, onda mislim da ne bi kao bilo nameštanja. Pa onda u ponoć imamo Škotska, Brazil i Maroko, Haiti. Od 3 ujutru takođe 2 utakmice, Češka, Meksiko i Južna Afrika, Južna Koreja. A sutra gledamo naše favorite, Curaçao sutra od 22 sata igra protiv Obale Slonovače, a Ekvador protiv Nemačke. E sad, Gana sinoć odolala Englezima, precenjenim, izvikanim Englezima. Carlos Queiroz rekao da je ponosan na svoje igrače, zaista doktorska disertacija kako se odbraniti od Engleza. Međutim, čovjek kaže za sudije, to je stvarno neverovatno. Kad morate se branite, onda se branite. Ne mogu da igram, brate, sambu kad oni sviraju rock'n'roll. Cilj je bio da prvo poluvreme završimo tako da Engleska bude frustrirana. I onda smo počeli da rastemo, mogli smo čak i go da postignemo i trebali su postignu go. Međutim, kaže naravno da su ih oštetile sudije, da je bilo obrnuto, Englezima bi se to sviralo sve u 16. Penal za Ganu, pa onda i ovaj golman kad je izašao, da li je trebao dobije crveni. Uglavnom, kaže Kiroš, da li taj bre VAR uopšte radi, da li imamo VAR na utakmici? Kaže, šta rade bre oni, izgleda ovaj... Da VAR nije otišao možda popije kafu, dosudili bi nam penal. Volim ja da popijem kafu, ali ovo bi očigledan penal. Oprostite mi na sarkazmu, kad pričam ozbiljno, onda me kazne. Zato ja kažem, treba da se menjaju pravila, znaš. Dakle, prilikom slobodnog udarca igrači u živom zidu, recimo da nemaju pravo da štite vitalne delove tela rukama, nego da moraju da dignu ruke u vis sa sva tri prsta u vis. Ili da se ukidaju one prskalice sa ladnim sprejevima nosila, ako se povredi igrač, da fizioterapeut utrči na teren sa polutkom leba, černom belog luka i kaže, nije ti bre ništa, ajde ustaje i proći je to. Ili da se u slučaju teže povrede, recimo na bolno mesto, privija list kupusa obmotan alufolijom, to je to dobro. Dakle, lopta je sine okrugla samo dok ne pređe ogradu i upadne u komšinsko dvorište kod čika Mileta, nakon čega se utakmica trajno prekide jer Mile ima vazdušnu pušku. A FIFA izgleda hoće da menja i neka pravila u sred mundijala o penalima, znate ono, bacanje novčića pa da se bira na kojoj strani se šutira, pa i ono novo bacanje ko će prvi da šutira, hoće da uvedu promene, tako da pobednik u bacanju novčića izabere stranu, odnosno da li će prvi da šutira. Da bi poraženi u bacanju novčića onda birao preostalu opciju, da ne bacaju dva puta novčić.
2: Mirisala si na zabranjeno voće, svima si u školi bila.
0: Još jedan vermakski dan, lijepa ženo.

Ma neko je volio da skokne malo i do Slavije, tamo verujem ako pada kiše, da je Grkljanac Nino D'Angelo, mada neko više možda voli onu Jane varijantu, ali... Uglavnom znamo, nekad se u skitove na igrankama skupljala hrabrost za prvi poljubac. Danas se uz hitove u klubu skuplja hrabrost za otvaranje još jedne flaše na kredit. Znaš, nekad su hitovi stvarno imali te neke skrivene poruke koje su nas ticale, ticale se i nas i društva i slobode. Danas su poruke potpuno jasne. Nemam mozak, ali imam pare, imam besna kola i se pare. Nekad je hit bio evergreen, traju decenijama. Danas hit ima rok trajanja ko otpakovana salama. Sine, ako preživi do petka, smatra se klasikom. I tako nekad smo hitove čekali satima na radiju sa prstom na dugmetu Rec Record na kasetofonu. Danas sam hitovi sami iskaču iz frižidera, sa TikToka i svako telefona na ulici i jednako panično pokušavamo da ih ugasimo. E sad, pričali smo o tim novim pravilima, da li će biti pravila iz izvođenja penala, ono kad se podbacuje novčić, ne znam. Ali je svakako, ja bih uveo i obaveznu pauzu 25. minutu za ladno pivo i za praseće pečenje, jer dokazano je da trčanje na prazak stomak izaziva pad patriotizma kod igrača. Pa onda recimo, crveni karton da se dobije isključivo, ali isključivo ako igrač odbije da popije rakiju sa selektorom nakon što ga ovaj izvede iz igre u 60. minutu. Fudbaler koji simulira povredu ne dobije žuti karton, nego dobije vaučer za besplatnu kafu kod lokalnog nadrilekara koji inače namešta i tetive i leči salivanjem strave. To bi Ronaldo mogao i ova ekipica. E, baš ako lopte preleti zaštitnu ogradu, završi u komšijskom dvorištu, onda utakmica se prekine dok se ne utvrdi da li komšija uopšte živ i zašto komšija još uvijek drži besnog šarplaninca pored žice. Sve su to lepi predlozi, dakle danas navijamo za Bosance, protiv Katara, Kanada i Švajcarska. Kažem opet, dok muškarci gledaju prvenstvo, žene konačno mogu da uživaju u tišini, ali pod uslovom da zanemare one artikulisane krike iz dnevne sobe koje otprilike zvuče kao da se u kući kolje prase. Znači, žena tokom prvenstva mogu da urade ono što godinama odlažu, da preurede stan, da promene boju zidova, zamene nameštaja, muž će to da primeti tek u avgustu kad počne ova nesrećna domaća liga. Šta još žena možda uradi? Pa žena možda položi sine ispit za fudbalskog sudiju, znači čisto da mu kad se utakmica završi, da mu profesionalno pokaže crveni karton i pošalje ga na lađenje u hodnik ili u podrum. Dakle, žene mogu da vežbaju recimo i telepatiju, znaš, mogu da pokušaju žene snagom uma da prebace kanal na tursku seriju, dok on snagom volje pokušava da pomeri živi zid na terenu u Teksasu. Može žena, pazi, žena mogu da razvijaju i ovaj sobstveni biznis, što da ne, da naplaćaju, brate, donošenje piva iz frižidera i to po tarifama sa aerodroma. I tako, žene, do finala, eto, para za letovanje. Žena tad može mirno i da planira budućnost. Znači, sine, muž je onako ostao u onoj 98. godini i objašnjava kako je Mijatović trebalo da puca niže, a ne da odvali onu prečku.

najveća razlika između hitova nekad i sad. Oni stari te vre teraju da naručiš još jedno piće, a ovi novi te teraju da popiješ lek za smirenje. Nekad su hitovi stvarno spajali ljude u kafani, danas ih spajaju u kolektivnoj gluvoći, jer je bas toliko pojačan da niko nikog ne čuje, što je zapravo jedini način da preživiš tekst pesme. Sad ne znam kako su ovi budući studenti brucoši prošli danas prijemni ispiti na fakultetima univerziteta u Beogradu i Nišu, počeli danas. Ja sam dao neke predloge za neke testove kad je opšta informisanost u pitanju. Recimo, dao se pod, recimo, visoka kultura, dao se pod pojmom gledanje u zvezde podrazumeva astronomija, astrologija ili puko praćenje ko je s kim raskinuo u najnovijem reality. Pa onda kaže, navedite tačan broj sekundi, koliko morate da zadržite dah kad uđete u javni prevoz sredinom jula pre nego što padnete u nesvest. Naravno, pitanje iz oblasti medicine, farmacije. Izračunajte koliko tačno kafa morate da popijete s komšinicom koja je čitala na internetu da biste zamenili 5 godina studija medicine. Imate i komšinica, poznaju medicinu, brate. E sad, ako se trač, recimo, širi brzinom svetlosti kroz komšiluk, izračunajte vreme potrebno da vaša tetka iz Kanade sazna da ste se ugojili 3 kilograma pre nego što vi sami stanete na vagu. I sad, zapravo, da li se pojam opšte informisanost danas odnosi na posjedovane znanja ili na sposobnost da u 3 sekunde izguglate odgovor dok sagovornik se okrenuo da naruči još jedno piće? Malo je grmnulo, kao što smo rekli, kišica, rešenje za osveženje, 29 i narednih sat dva će malo da promiče kiša, a negde posle 5 dođe valjda i neko razvedravanje. Grmi u Kikindi, na Paliću, delimično oblačno i obrano. Pazi, Beograd, Kragujevac, Valjevo, 31. Inače, toplotni talasi povećavaju anksioznost, agresiju, upozoravaju stručnjaci, utiču na funkcionisanje mozga, emocionalnu stabilnost, više ima slučajeva anksioznosti, poremećaja sna, nasilnog ponašanja, pa i psihijatrijskih intervencija. Sve to utiče, znači, na raspoloženje i na mentalno zdravlje. Dakle, zaboravite skupe klima uređaje, dovoljno da sednete pored nekog koji u potpunosti izgubi entuzijazam kad je život u pitanju, ali ta osoba prirodno ledena, ne znam, i pijte puno vode. Ako vam ne pomogne da se rasladite, bar ćete imati izgovor da na svaki 15 minuta idete do toaleta, gde je bar za nijansu manje vruće kap po kapu.

vazduh, mokar vazduh se. U mom srcu ružim tr. Nisi tu, a na polju

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Eto, nekad bilo, može i jedan liz, i danas raslađenje i vreline, kako god hoćete. Mislim, nismo ni u PMS-u, ni neke druge varijante. Mislim, frižider, kažu, nije samo za hranu. Ako sediš dovoljno dugo ispred otvorenih vrata sa glavom unutra, možda zamisliš da si na Alpima, sve dok te ukućani ne izbaci iz kuće zbog potrošnje struje, a i otopio se frižider. Neki kažu najbolji način se rasladiš da pogledaš vesti o ceni, pa recimo povrća, voća, goriva, ladan tuš realnosti, jedini koji je trenutno besplatan. To je i savjet za dame, znači šminka se leti ne topi, ako je uopšte i ne stavljate. Znači ako vas neko pita, to je taj prirodni izmučeni luk koji je trenutno hit na svetskim pistama. Baš, mislim, želite da osjetite svežinu, svratite do prodavnice tamo gde je smrznuta hrana. Tu se provodi najlepše porodično vreme u julu, kaže, niko ne priča, svi gledaju one riblje štapiće i drhte od miline. Ili ladno pivo ko taština duša, taštino srce. Ne znam šta vi praktikujete, ali znam da je sreda savršen dan. Niti imaš vikend entuzijazam, niti imaš snage da radiš. Danas smo zvanično prelomili nedelju, a sunce i vlaga rešili da prelome nas. Dakle, vreme možda se zapitamo da li smo ušli u kalendarsko leto ili u rednu, i to na onu umerenu temperaturu. Vam je danas baš na 30 stepeni pretoplo na poslu, setite se plate, mislim, odmah ćete se zalediti momentalno. Ako je danas baš pretoplo, možda pomislite i na grejnu sezonu i koliko će da vas košta grejanje i računi, i onda dođe odmah jeza. E sad, danas je raspored u grupi B, čuli ste, u isto vreme igraju Bosna i Hercegovina, Katar, Kanada, Švajcarska. Ja sam davao neke savete ženama šta mogu da rade. Nije idealno vreme za podizanje kredita bez znanja muža. Samo, brate, u 89. minutu, dok gubi njegova ekipa, prinesite papir i recite mužu, potpiši ovde da sudija nema pojma. Dakle, žena tokom utakmice slobodno može da prođe kroz dnevnu sobu potpuno gola, mislim, neće niko da dira, jer muž će da reaguje eventualno ako žena nosi i ladno pivo ili ako mu zakrči pogled dok se izvodi penal. Dakle, žena tokom ovog prvenstva svakako može da nauči tri strana jezika, da pročita sabrana dela Dostojevskog, da završi master studije. Muž će za to vreme da nauči kako se na pet jezika pominje familija sudi. E sad, najbolja stvar koju žena možda uradi tokom utakmice je da pita, a koji su naši? To je najbrži način da dobije sat vremena apsolutne tišine, jer muž od šoka praktično otkaže moć govora. A gledamo jednu anketu, pitali jednu ženu, gledate svetsko prvenstvo, za koga navijate? Pa ne gledam, ali gleda moj muž, mislim, ja navijam za Arsenal. Naravno, ove godine ne igra Arsenal na svetskom prvenstvu. Dakle, žene tokom ovog prvenstva mogu slobodno i da promene frizuru i boju kose, i da kupe novo auto, da preurede stan. A će tek negde posle sredinom jula muškarci primete kad prođe finale. Ili, dakle, onako kada je najveća frka kad sudija svira penal da mu vikne, slušaj, mužu, slupala sam auto, tvoja majka se doseljava ili moja majka se doseljava kod nas. On će da odmahne rukom, kaže, dobro, dobro, samo nek prođe ova utakmica, ajde. Dakle, žene konačno mogu da gledaju svoje turske, španske serije u miru i onako na terenu ista količina drame i glume i plakanja, samo su glumci u šorcevima. Dobro, prava žena je u sledećoj pesmi, to lepa žena, Sandi Cenov i Eli Stanić, Vermax, Hit Dan, Stovarište Vermax i Radio Šumadija.
2: Mirisala si na zabranjeno voće.
1: Zabranjeno voće, sutra vam nudim prijatno popodne.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555. Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.

0: ta vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Torti i kolači,
1: slatko srce,
2: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192,
2: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
2: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
2: Slatko srce.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034 723 023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Pratite Dnevnik Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio takozvani glasački listić koji će biti dostupan građanima na velikom skupu zakazanom za 27. jun ispred Narodne skupštine, navodeći da će okupljeni imati priliku da se direktno izjasne o prioritetima koje smatraju najvažnijim za budućnost države. Vučić u video obraćanju pokazao primjer obrasca na kojem se nalazi 15 tema iz različitih oblasti društvenog i ekonomskog života, a građani će moći da zaokruže 5 pitanja za koje smatraju da zahtevaju najveću pažnju države u narednom periodu. Opštinski odbor Srpske napredne stranke Aranđelovac poziva sugrađane da im se pridruže 27. juna na Velikom narodnom skupu u Beogradu. Za sve sugrađane koji žele da im se pridruže, obezbeđen je besplatan prevoz, a polazak je u subotu u 14 sati ispred stare železničke stanice.
1: Politički marketing.
3: U redakciju Radio Televizije Šumadije stiglo je saopštenje opštinskog odbora Srpske napredne stranke koje prenosimo u celosti. Poštovani sugrađani i dragi članovi i simpatizeri Srpske napredne stranke i koalicije Aleksandar Vučić, Aranđelovac, naša porodica, obraćamo vam se povodom navoda predstavnike opozicije koji se u javnosti predstavljaju kao studentska lista, koji su iznali tvrdnje o navodnim nepravilnostima i mahinacijama u radu Skupštine opštine Aranđelovac i postupku verifikacije mandata na nedavno održanoj sednici lokalnog parlamenta. Tim povodom obaveštavamo javnost da je druga sednica Skupštine opštine Aranđelovac održana u potpunosti u skladu sa zakonom, statutom opštine Aranđelovac i poslovnikom Skupštine opštine. Sednici su, kao što je na samom početku konstatovano i uneto u zapisnik, prisustvovali 4 odbornika kojima je opštinska izborna komisija dodelila mandate i izdala uverenja o izboru za odbornike. Njihove mandate je Odbor za administrativna i kadrovska pitanja Skupštine opštine Aranđelovac jednoglasno potvrdio, čime su bili ispunjeni svi zakonski uslovi za njihovo učešće u radu sednice. Kao što pokazuje praksa nadležnih sudova Republike Srbije, kao i stavovi Ustavnog suda Republike Srbije, mandat se stiče izborom na izborima, dok predstavničko telo vrši njegovu potvrdu. Shodno tome nije postojala nikakva pravna smetnja da navedeni odbornici učestvuju u radu Skupštine opštine Aranđelovac. Imajući u vidu navedene činjenice, Skupština opštine imala kvorum za rad i odlučivanje, a sednica je održana u skladu sa zakonom i svim važećim propisima. Suprotne tvrdnje predstavljaju pokušaj dovođenja u pitanje izborne volje građana iskazane na izborima održanim 29. marta ove godine i mogu se posmatrati kao pokušaj institucionalne blokade najvišeg organa lokalne samouprave Skupštine opštine Aranđelovac. Posebno ističemo da je na istoj sednici potvrđen mandat jednom odborniku opozicije, iako su predstavnici opozicije odlučili da ne učestvuju u radu Skupštine, pa samim tim nije u glasanju o potvrđivanju mandata sopstvenog odbornika. Ne možemo da ne primetimo da predstavnici opozicije od samog početka rada novog saziva Skupštine opštine Aranđelovac nastoje da opstruišu njen rad, pokazujući krajnje neodgovornost i nepoštovanje institucije koje predstavlja sve građane naše opštine. Dodatno zabrinjava činjenica da do sada nijednom nisu uspeli da obezbede prisustvo svih svojih odbornika, iako raspolažu sa 20 mandata, dok najnovijim postupcima jasno pokazuju da nisu zainteresovani za učešće u radu i donošenje odluka važnih za život naših sugrađana. Posebno zabrinjava što oni koji se deklarativno predstavljaju kao zagovornici demokratije istovremeno pokušavaju da političkim manevrom i pritisima ospore legitimno funkcionisanje institucija. Umjesto argumentovane rasprave i borbe za podršku građana na izborima svedočimo vređanju odbornika, galami, sceniranim performansima i drugim neprimjerenim postupcima koji urušavaju dostojanstvo lokalnog parlamenta. Takvo ponašanje ne doprinosi rješavanju problema građana, već isključivo produbljuje političke podjele i pokazuje nedostatak spremnosti da se demokratska pravila poštuju onda kada izborni rezultati ne odgovaraju njihovim očekivanjima. Takav odnos predstavlja i odnos prema sopstvenim biračima koji su im ukazali povjerenje da ih predstavljaju u lokalnom parlamentu. Umjesto odgovornog rada i učešću u demokratskim procesima svedočimo pokušajima političke opstrukcije i izbjegavanju obaveza za koje su izabrani. Srpska napredna stranka zajedno sa koalicijnim partnerima nastavit će da radi odgovorno u skladu sa zakonom i u interesu svih građana Aranđelovca. Nastavit ćemo da se borimo za bolji, lepši, uređeni i razvijeni Aranđelovac vodeći računa pre svega o interesima naših sugrađana i budućnosti našeg grada. Našim sugrađanima poručujemo da ne nasedaju na laži i jeftine trikove oni koji se kriju za takozvane studentske liste, a bave se isključivo obmanama i dovođenjem javnosti u zabludu. Istina će kao i uvek do sada izaći na videlo. Aranđelovac pobeđuje, navodi se u saopštenju opštinskog odbora Srpske napredne stranke.
1: Politički marketing.
2: Ministar kulture Nikola Selaković potpisao juče u Aranđelovcu ugovore o finansiranju i sufinansiranju projekata Narodnog muzeja u oblasti zaštite, očuvanja i prezentacije kulturnog nasljeđa i digitalizacije kulturnih sadržaja za realizaciju 5 projekata Narodnog muzeja Aranđelovac. Ministarstvo kulture opredelilo je u ovoj godini iznos od preko 12,5 miliona dinara. Potpisivanju ugovora prisustvovao je i predsjednik opštine Aranđelovac Goran Orlić sa svojim saradnicima. Ministar kulture Nikola Selaković juče je posjetio Narodni muzej u Aranđelovcu kako bi uručio ugovore vredne 12.578.690 dinara za dodelu sredstava za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite, očuvanja i prezentacije kulturnog nasljeđa i digitalizacije kulturnih sadržaja između Ministarstva kulture i opštine Aranđelovac. Događaju su prisustvovali predsjednik opštine Aranđelovac Goran Orlić sa saradnicima kao i direktori kulturnih ustanova u radu. Na početku posete direktor Narodnog muzeja Darko Pavlović upoznao je ministra Selakovića sa aktuelnom postavkom izložbe Naša sugrađanka Kraljica Draga između slave i anateme. Sredstva su namijenjena za projekte u oblasti arheološkog nasljeđa, nepokretnog kulturnog nasljeđa i digitalizacije kulturnog nasljeđa. Nakon razmene potpisanih ugovora između ministra kulture Nikole Selakovića i predsjednika opštine Gorana Orlića usledile su i izjave za medije.
4: Narodni muzej u Aranđelovcu može se reći da je u ove 3 godine zaista verni partner Ministarstvu kulture. U prethodne 3 godine, dakle, ovo je već 3. godina za redom, 2024. 25. i sada 2026. godine, Ministarstvo kulture je u opštinu Aranđelovac uložilo više od 42 miliona dinara, tačnije 42.148.000 dinara. 15 projekata u oblasti zaštite kulturnog nasljeđa i 12 projekata u oblasti savremenog stvaralaštva. Ove godine uvereni smo da stavljamo tačku na J i da neke ranije započete projekte privodimo kraju. Kao što je već rečeno, reč je o 5 veoma važnih projekata, važnih za 2 bitna arheološka lokaliteta na području muzeja, Narodnog muzeja u Aranđelovcu. Jedno je lokalitet Dvorine, Mađarsko groblje, koji je nedavno odlukom Narodne skupštine Republike Srbije utvrđen za nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju, gde se nastavljaju arheološka istraživanja, ali i već započeti konzervatorsko-restauratorski radovi na do sada otkrivenim ostacima velelepnog sakralnog spomenika kulture iz srednjeg veka. Drugo je svakako gradina na Venčacu, a projekat iz oblasti digitalizacije namenjen je audio-vizuelnoj obradi materijala Narodnog muzeja u Aranđelovcu, koja je potrebna za uključivanje Narodnog muzeja u projekat e-kultura. Takođe, ovim se ne završavaju naši partnerski odnosi i naši radovi zajednički sa opštinom Aranđelovac. Koristim priliku da napomenem da smo kao ministarstvo bili spremni da uzmemo učešća u obnovi starog zdanja u Aranđelovcu, ali da zahvaljujući predusretljivosti, dobroj volji i, mogu slobodno da kažem, vizionarskom pogledu na ovaj biser srpske arhitekture 19. veka koji se nalazi ovde u srcu Šumadije, Ministarstvo privrede je to koje je odlučilo da opredeli ozbiljna sredstva za potpunu rekonstrukciju starog zdanja, čime bi se ne samo kulturna, već i turistička ponuda opštine Aranđelovac itekako revitalizovala, a i obogatila. Svaki put uživam kada dođem u Narodni muzej u Aranđelovcu, kada razgovaram sa arheolozima koji rade na lokalitetima koje sam pomenuo, i koristim ovu priliku da novoizabranom predsedniku opštine i njegovom timu čestitam na izboru, poželim mnogo mudrosti, mukotrpnog i napornog rada, ali i sreće i uspeha.
5: Veliko mi je zadovoljstvo da je danas u poseti našem gradu veliki dobrotvor i prijatelj naše opštine, ministar kulture gospodin Nikola Selaković, koji je danas došao, a sve u vezi potpisivanja ugovora za 5 projekata za naš Narodni muzej u Aranđelovcu, s kojim će Ministarstvo kulture podržati Narodni muzej u Aranđelovcu sa 12,5 miliona dinara. Takođe, zahvalio bi, pored Ministarstva kulture i Vlade Republike Srbije koja je do sada pomagala našu opštinu. Takođe, veliku zahvalnost i direktoru Narodnog muzeja u Aranđelovcu, gospodinu Darku Pavloviću. Tako da, nadam se da ćemo, gospodine ministre, u narednom periodu i dalje imati vašu podršku u finansiranju projekata koje ćemo, nadam se, u saradnji sa Narodnim muzejem u Aranđelovcu, ali i drugim ustanovama, finansirati preko vašeg ministarstva. Želim da vas pozdravim, da vam poželim prijatan boravak u Aranđelovcu i da vam zahvalim na dosadašnjoj podršci.
6: Hvala lepo.
5: Hvala.
2: Zaposleni u Srbiji koji primaju minimalnu zaradu tokom jula i avgusta primaće različite iznose plata, iako minimalna cena rada ostaje ista tokom cele godine. Minimalna cena rada za 2026. godinu iznosi 371 dinar neto po radnom satu, a konačan iznos plate zavisi od broja radnih sati u konkretnom mesecu. Najveću minimalnu zaradu tokom leta zaposleni će primiti za jul 68.264 dinara, dok će najmanji iznos biti obračunat za avgust 62.328 dinara zbog manjeg broja radnih sati. Počela je žetva pšenice, a prvi rezultati ukazuju na dobar kvalitet ovogodišnjeg roda. U silose je pristiglo više od 1000 tona za prva dva dana otkupa. Prve količine pšenice koje su stigle na prijem pokazale su iznenađujuće dobre rezultate kada reč o kvalitetu zrna. Očekuje se nadprosečan prinos, tako da će količina pšenice biti dovoljna za potrebe naše zemlje, kao i za izvoz. Plan je da tokom žetve i u narednim mesecima u silose bude uskladišteno 100.000 tona pšenice. Otkup je počeo po akontacioni ceni od 19 dinara po kilogramu, konačna cena biće formirana po završetku žetve. Uprava za agrarna plaćanja objavila je listu 147 odobrenih IPARD projekata za investiciju, preradu i marketing u poljoprivredi i ribarstvu. Investitorima koji uspešno završe te projekte iz Evropskog fonda biće vraćeno 50% novca koji su uložili u unapređenje srpskog agrara. Loša vest je ta što je ispod crte ostalo još 137 projekata, kao i to što je prvi poziv za ovu treću meru IPARD-a raspisan još u februaru prošle godine. Kroz različite mere IPARD-a povraćaj 50 do 70% uloženog može da se ostvari za mali traktor ili priključnu mašinu, baš kao i za investiciju u veliku vinariju ili neki drugi prerađivački kapacitet. Zbog tropskih temperatura koje su za naredne dane najavljene u Srbiji, lekari upozoravaju da visoke temperature mogu ozbiljno uticati na zdravlje ukoliko se organizam ne zaštiti na vreme. Tokom dana sa temperaturama iznad 30 stepeni organizam gubi znatno više tečnosti znojenjem, zbog čega je neophodno redovno unošenje vode, čak i kada ne osjećamo žeđ. Stručnjaci preporučuju da odrasle osobe tokom vrelih dana unose između 2 i 3 litra tečnosti dnevno, dok osobe koje rade fizičke poslove ili duže borave na otvorenom često imaju potrebu i za većom količinom vode. Posebno su ugroženi stariji građani, hronični bolesnici, mala deca i osobe koje rade na otvorenom. Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na Univerzitetu u Beogradu i Univerzitetu u Nišu počeli su danas na Univerzitetu u Novom Sadu sutra, a u petak u Kragujevcu u Novom Pazaru kreću 29. juna, a na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Prvi prijemni ispiti na Univerzitetu u Beogradu održani su danas na hemijskom, biološkom, ekonomskom, stomatološkom, mašinskom, elektrotehničkom, tehnološkom, metaloškom i rudarsko-geološkom fakultetu. U susret Vidovdanu u Centru za kulturu sutra u 19 sati biće odigrana pozorišna predstava Noć Lazareva, psihološka drama u kojoj je prikazana borba Lazara Hrebeljanovića sa svojim strahovima, nedoumicama i svim negativnim elementima koji se javljaju kod običnog čoveka u trenucima kada je potrebno doneti važnu odluku. Ulaz je slobodan, besplatne propusnice mogu se preuzeti na biletarnici do 20 sati. Kulturno-umetničko društvo Abrašević organizuje festival folklora, veterana i rekreativnih grupa u subotu 18 sati na otvorenoj sceni. Više od 20 društava, među kojima su Društvo narodne tradicije Šamot i Radničko kulturno-umetničko društvo Elektroporcelan, predstavit će igre iz različitih krajeva Srbije. Više u priči Milice Radović.
7: Više od dve decenije kulturno-umetničko društvo Abrašević u gradu pod Bukuljom organizuje festival folklora, veterana i rekreativnih grupa. Tako će biti i ove godine, i to pred Vidovdan u subotu 27. juna. Tim povodom predsjednik kulturno-umetničkog društva Abrašević Slobodan Simić, naš gost u studiju. Dobar dan.
8: Dobar dan, pozdrav vama i vašim gledalcima.
7: Kao što sam već rekla, više od dve decenije upravo organizujete ovaj festival. Brojne grupe iz cijele Srbije i ovoga puta u Aranđelovcu, čini se i rekordan broj gostiju.
8: Pa Evo, možemo slobodno reći, pre par godina smo imali blizu 500 igrača, sad blizu 400, što je jako dobra cifra. I ti ljudi će doći iz cijele Srbije da pogledaju naš Aranđelovac, ovde će biti ceo dan. Naravno, malo da pogledaju Aranđelovac, imaju svoje vodiče, posle toga imaju jedan lep prijem kod nas u školi Ilija Garašanin i nakon toga idemo na otvorenu scenu da odigramo igre.
7: Iz kojih gradova će sve biti i svakako da naglasimo da će učestvovati sva kulturno-umetnička društva iz našeg grada?
8: Ja moram da pohvalim, kao i svake godine, i Elektroporcelan i Šamot izlaze nam u susret zajedno, mogu slobodno reći, to su i njihovi prijatelji i naši prijatelji, zajedno ulažemo trud da to sve ispadne kako treba, da to sve izgleda kako treba, tako da hvala njima, a da kažemo iz cele Srbije, da ne nabravimo baš gradova, ima 22 društva iz cele Srbije dolaze i naši sugrađani će uživati u folkloru.
7: Kada će početi koncert i evo i konkretno čime ćete se vi predstaviti kao društvo, odnosno kojim igrama?
8: Samo da napomenemo, koncert počinje u 18 časova u subotu. Pozivam sve sugrađane da dođu i da uživaju u jednoj večeri folklora. Naravno, dan će biti prelep za to, na otvorenoj sceni, u našem lepom parku. I da napomenem još jednom, mi nećemo učestvovati sa igrom. Prošle godine smo imali tu čast da naši mali igrači iz školice folklora otvore. Oni su skoro došli sa turneje, jedne iz Grčke, i dali smo im malo slobodno. Mi smo zaduženi za naše goste, pa imamo dosta obaveza oko njih i nećemo igrati ove godine.
7: Ovo je, da kažemo, duga tradicija i izuzetno važan festival upravo zbog očuvanja te tradicije, sa druge strane druženja i svega onoga. Aranđelovčani će ovom prilikom moći upravo da pogledaju igre iz cele Srbije, da vide različite nošnje i sve ono što kulturno-umetnička društva baštine u svojim društvima.
8: Tako je, ove godine imamo tu sreću da nam dolaze društva iz Vojvodine, iz istočne i zapadne Srbije, sa juga naravno, sve su to prelepe koreografije, raznovrsna nošnja i nadam se da će naši sugrađani uživati u subotu.
7: Svakako, s obzirom da ima više od 20 društava, taj koncert će i trajati dugo i svakako će biti ugodno veče u parku. Ovo je svakako prilika i da kažemo upravo neke aktivnosti u kulturno-umetničkom društvu Brašević, od onih najmanjih do velikih, leto i uvek aktivan period za vas.
8: Tako je. Pa evo, mi sad sve snage smo usmerili na ovaj festival, ali da kažemo, uveliko radimo sa pionirskim ansamblom koji, sva sreća, imamo dečice i izrastaju jedan lep ansambl koji će ovom gradu prezentovati naš folklor i tradiciju. I da kažem, veterani, moram da ih pohvalim, ogroman trud direktora festivala Ivice Gvozdenovića, koji sve ovo drži pod kontrolom i naravno u budućnosti, da kažemo, u ovoj drugoj polovini godine imaćemo nekoliko putovanja, što dečica, što veterani, tako da radi se.
7: To je ono najvažnije, upravo i da se prenosi sa generacije u generaciju. Kulturno-umetničko društvo Brašević više od veka postoji. Nedavno ste dobili i nove narodne nošnje. Koliko zapravo znači i podrška sa jedne strane lokalne samouprave, sa druge strane svakako Aranđelovčana na svim vašim nastupima, ovakvim festivalima?
8: Pa da vam kažem nešto, zahvalnost Skupštini opštine Aranđelovac na donaciji te nošnje, nama nošnja non stop hvali. Znači, i mi, to je jedan potrošni materijal koji, naravno, čarape će da se pocepaju, košulja će da se pocepa, opanci se troše i nama je neophodno to stalno i još jednom veliko hvala. Radimo na tome, fundus nam je opremljen, naravno, još uvek imamo sad nove koreografije koje smo uradili i za te koreografije nam treba narodna nošnja, pa radimo na tome da, kažem, kupimo i taj deo.
7: Svakako da budete opremljeni onako kako yes. treba, što kažete, to se troši upravo zbog tih i mlađih naraštaja koji se smenjuju, jedni rastu, dolaze do veterana dok ostali ulaze ove najmlađe. Da li vam se pridružuju mlađi članovi, ima tu i više generacijskih, da kažemo, i porodičnih veza svakako?
4: Mogu slobodno da kažem da je ova prethodna godina i 25. i 26. bila odlična što se tiče upisa dece. Naravno, tu moram pohvaliti i roditelje od našeg pionirskog ansambla, gde su oni ljudi ti koji decu usmeravaju na prave stvari. I da pozovem još jednom, mi ćemo

0: sa našom tradicijom kulture.
1: Tako je, pozivamo sve da dođu u što većem broju, da uživaju u folklornom danu. I još jednom samo da kažem hvala sponzorima, hvala svim ljudima koji pomažu da festival uspe. Nadam se da će to sve biti kako treba.
2: Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju praznik posvećen svetim apostolima Bartolomeju i Varnavi, dvojici velikih propovnika hrišćanske vere, čiji su život i stradanje ostavili dubok trag u crkvenoj istoriji. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju praznik Sveti Bartolomej i Varnava. Sveti Bartolomej, jedan od Hristovih apostola, u Evanđelju po Jovanu pominje se i kao Natanailo, zajedno sa apostolom Filipom, njegovom sestrom Marijamom i Svetim Jovanom Bogoslovom, propovedaju hrišćanstvo u Aziji, Indiji i Jermeniji. Prema hrišćanskom predanju, Bartolomej i Filip u Jerapolju su molitvom uništili veliku zmiju koju su mnogobožci obožavali, a slepom čoveku po imenu Stahije vratili vid. Zbog propovedanja vere bili su izloženi progonima, pa su mnogobožci apostole razapeli na krst. Nakon snažnog zemljotresa koji su ljudi smatrali Božijom opomenom, Bartolomej je oslobođen i nastavio svoje misionarsko delo. Kasnije je propovedao u Indiji, gde je prema predanju preveo evanđelje po Mateju na lokalni jezik, a potom je otišao u Jermeniju. Tamo je, kako veruju hrišćani, selio carevu ćerku, ali je zbog toga izazvao gnev vlasti. Uhapšen i mučenički postradao zbog svoje vere. Njegove mošti su prema predanju najpre bile položene u olovni sanduk koji je bačen u more, da bi kasnije bio pronađen na Liparskim ostrvima. Mošti su potom prenešene u Benevento i Rim. Narodna verovanja vezana za ovaj praznik sačuvalo su se u mnogim krajevima Srbije. Veruje se da na Svetog Bartolomeja ne treba obavljati teške poljske poslove, posebno oranje, kako bi usevi bili zaštićeni od nevremena i nepogoda. U pojedinim krajevima postoji običaj da se deci ne dozvoljava penjenje na drveće, jer se ovaj dan smatra nepovoljnim za takve aktivnosti. U Šumadiji se veruje da Sveti Bartolomej pomaže obolelima od padavice, dok se u Toplici smatra zaštitnikom njiva i useva koje čuva od grada i drugih vremenskih nepogoda. Zajedno sa njim crkva proslavlja i svetog apostola Varnavu, jednog od 17 apostola i bliskog saradnika svetog apostola Pavla. Njegov život bio je posvećen širenju evanđelja među mnogobožcima, a svojim primjerom pokazuje kako vera, ljubav i strajnost mogu promeniti ljudska srca. Praznik svetih apostola Bartolomeja i Varnave podsjeća vernike na snagu apostolske propovedi, žrtvu za istinu i nepokolebljivu veru kojim su prvi Hristovi učenici proneli svetlost evanđelja širom tada poznatog sveta. Zbog dužih sunčanih perioda temperatura već od danas je u postepenom porastu, dok se za vikend očekuju temperature do 40 stepeni Celzijusa, a tropski će biti i noći. Leto koje je pred nama, po prognozama, biće najtoplije od kada se mere temperature. Sledi priča Milice Radović.
3: Prve tropske noći zabeležene su u 7 mesta u Srbiji, od Kikinde do Valjeva, a sudeći prema prognozama to neće biti i jedine narednih dana. Noćne temperature u Šumadiji bile su više od 22 stepena. Priliv hladnijeg vazduha sa severne Evrope doneo nam je i nekoliko nestabilnih i malo svežijih dana, međutim od danas dolazi do postepene stabilizacije vremena, što će nam narednih dana doneti potpuno vedro i sve toplije vreme. Ponovno uspostavljanje polja visokog vazdušnog pritiska iznad Evrope uzrokovaće više sunčanih sati, ređu pojave kiše i otopljenje, a temperatura će se do kraja juna kretati daleko iznad proseka. Još danas ostaje promenjivo, ali će padavine biti slabijeg intenziteta i zahvataće uglavnom predela južno od Save i Dunava. Od sutra pretežno sunčano i ponovo veoma toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 33 do 36 stepeni, a uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima. Prognostički modeli za dane vikenda najavljuju ekstremno toplo vreme, u Vojvodini do 38 stepeni, zbog čega se preporučuje dodatni oprez, zaštita od sunca i boravak u klimatizovanim prostorijama u najtoplijem delu dana. Evropa se suočava sa ekstremnim vremenskim prilikama, a stručnjaci upozoravaju da je pred nama jedno od najtoplijih leta u istoriji merenja. Dok temperature u pojedinim delovima kontinenta dostižu 40 stepeni, Srbiju očekuje čak 70 tropskih dana i novi toplotni talas već krajem ove nedelje, kažu meteorolozi, koji upozoravaju da klimatske promjene sve ozbiljnije utiču na život, zdravlje ljudi i prirodne resurse.
2: Bilo bi ovo sve u Dnevniku. Dnevnik pripremili tonski realizator Zoran Novaković, spiker novinar Jasmina Jovanović, direktor i glavni odgovorni urednik Radio Televizije Šumadija Vladan Avramović. Hvala na pažnji. U programu Radio Šumadija pratite male poslovne oglase preduzeću Radex Trans 3 d.o. Banja

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
1: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
2: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
1: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
3: Oduzete carinske roba Pavlović.
4: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
5: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
6: Sve od igle do lokomotive.
3: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
7: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Iskreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
1: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
1: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
0: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
2: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal, gvožđara, Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti, kolači,
1: slatko srce,
3: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
3: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
3: Čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
3: Slatko srce.

0: okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
3: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.

0: Na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled, sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocent.

kap rano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala? Ujutro gde odu?

može budi drug. Puna za planetu, noć je kratko trajala, najduža.